Atlantic. Get Dwayne Tranquil.

велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: разом під одним плащем.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: хотіти.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде на щастя, поряд буду в тебе.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: у Шептицькій громаді день жалоби за 35-річним Євгенієм Горожанкіним. У п'ятницю Великомостівська громада зустрічатиме на щиті жителя села Волиця Володимира Синюка 1978 року народження. Радехівську міську раду відвідали представники 125-ї окремої важкої механізованої бригади. Сигнал повітряна тривога звучатиме залежно від характеру загрози на жовтий та червоні рівні. Депутати Сокальської міської ради проголосували за звернення щодо організації спецпогашення марки. Жвирківський мостовий перехід через річку Західний Буг планують завершити у 2027 році. Поліцейські затримали зловмисника, який викрав із банківської картки свого знайомого 50 тисяч гривень. Завершився етап конкурсу «Чисте довкілля річки Буг» для шкіл Добротвірської, Шептицької та Сокальської громад. Та у Соснівці проведуть п'ятий турнір пам'яті Олега Галушки.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Шептицька громада у жалобі за 35-річним Євгенієм Горожанкіним. Захисник воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади. У 2025 році отримав важке поранення, через яке у лютому 2026 року був звільнений з військової служби. 15 вересня його серце зупинилося. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя і розділяє біль непоправної втрати. У церкві Святого Йосафата у четвер відбувся парастас, після якого провели чин похорону. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи і незалежності. Поховали воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. У зв'язку зі смертю захисника України Євгенія Горожанкіна 8 жовтня у Шептицькій громаді було оголошено День жалоби. До Небесного легіону відійшов ще один герой – Олег Яценко, 1973 року народження. Воїн був солдатом, гранатометником стрілецького відділення 2-го батальйону територіальної оборони військової частини А-70-48. 5 місяців рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з травня цього року Олег Яценко вважався зниклим безвісти. Та, на жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 3 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Масляківка на Донеччині. Про час прибуття героя на щиті до Шептицької громади та чин поховання повідомимо додатково. Великомостівська громада зі скорботою сповіщає про загибель свого захисника, жителя села Волиця Володимира Синюка, 1978 року народження, який був відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконав свій військовий обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Володимир проходив військову службу на посаді вогнеметника 4-ї штурмової роти військової частини А-34-88. З 21 травня минулого року захисник вважався зниклим безвісти. У родині весь цей час залишалася надія на добру звістку, та, на жаль, отримали сповіщення про його загибель. У п'ятницю, 9 жовтня о 13 годині на центральній площі міста Великі Мости відбудеться зустріч воїна, який додому повертається на щиті. Після неї скорботний кортеж попрямує до села Волиця, де траурна процесія вирушить до рідного дому захисника, після чого відбудеться чин поховання у церкві Преображення Господнього села Двірці. У захисника залишилася дружина, 2 доньки та 2 синів, а також брати та їхні родини. Великомостівська міська рада, вся громада висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Володимира Синюка і схиляють голови у скорботі. Громаду просять гідно провести Володимира в останню дорогу з вдячністю за його мужність, жертовність та захист України. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника 9 жовтня у Великомостівській громаді буде оголошено День жалоби.
0: До інших тем.
1: Радехівську міську раду відвідали представники 125-ї окремої важкої механізованої бригади. У межах зустрічі військові висловили вдячність територіальній громаді за субвенцію з місцевого бюджету, надану у 2026 році для потреб їхньої бригади. Під час зустрічі також обговорили подальшу співпрацю та можливі напрямки підтримки. Важливо і надалі підтримувати постійний зв'язок із військовими, враховувати їхні актуальні потреби та спільно визначати можливості для подальшої допомоги. Водночас Радехівська міська рада дякує військовослужбовцям 125-ї окремої важкої механізованої бригади за службу, мужність і захист України. Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав про найважливіші події, які відбулися у нашому районі. Сокальщина провела в останню земну дорогу захисника Ігоря Сташишина. Студенти Сокальського професійного ліцею організували ярмарок, де зібрали більше 38 тисяч гривень для ЗСУ. З наступного тижня на Львівщині запроваджуватимуть новий порядок оповіщення населення про загрозу застосування засобів повітряного нападу. Відтепер сигнал «Повітряна тривога» диференціюватиметься залежно від характеру повітряної загрози на жовтий та червоний рівні, про що буде повідомлятися у тексті оповіщення. І щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники в Шептицькому районі здійснили два виїзди у селі Нестаничі Радехівське МТГ. Продовжували гасити торф у селі Гатківка Сокальське МТГ. Сталася пожежа господарської дерев'яної будівлі, критої черепицею розміром 3x6 метрів. Будівля була охоплена вогнем по всій площі. Депутати Сокальської міської ради проголосували за звернення, яке надійшло від депутата Олега Грицишина.
2: Та проєктом рішення адресоване генеральному директору акціонерного товариства «Укрпошта» щодо організації спеціального погашення. Звернення міським обранцям зачитав секретар ради Ігор Сидор.
3: Наказом Міністерства культури та стратегічної комунікації від березня 2025 року до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини включено елемент «Сокальська сорочка». Наказом, знову ж таки, Міністерства культури від 23 червня 26-го року до національного переліку елементів включено елемент традиція побудування та мистецтво створення сокальської кераміки. Відповідно пропонується проектом рішенням звернутися до АТ «Укрпошта» з метою промоції української культури, збереження народних ремесел та фіксації цієї історичної події. Просимо вас погодити випустити безкоштовне виготовлення спеціальних художніх поштових штемпелів «Сокальська кераміка» та «Сокальська сорочка» – нематеріальна культурна спадщина України.
1: Також пропонувалося розробити та затвердити дизайн штемпелів, залучити художників. Окрім того, пропонувалося, тему продовжує секретар Сокальської міської ради Ігор Сидор.
3: Погодити концепцію ескізів редакційно-художньою радою АТ «Укрпошта», включити проведення урочистої церемонії спеціального поштового погашення до календарного плану заходів АТ «Укрпошта» і дозволити проведення урочистого заходу до Дня місцевого самоврядування України 7 грудня 2026 року. Відповідно, є там клопотання від районної ради, від військової адміністрації та перелік додатків.
1: Сам автор звернення Олег Грицишин був відсутній на засіданні сесії. Міському голові ідея сподобалася, але не всі присутні з ним погодилися. Депутат Роман Шевчук з обуренням прийняв таку ініціативу.
4: Хороша ініціатива, треба підтримати. Ставлення
5: голосу. А що за що саме загальне питання? Ви розглядаєте до адміністрації, хто в тому стан, який є недобудований. Оце буде важливе питання.
4: Він звернувся до
5: нашої громади. Це питання не є актуальне, розбитому чіпом марку. Добре, дуже добре. Півдня писав те зелені. Марка потрібна, ну невже нас немає господарських питань в районі, в громаді. Давайте звернемося до голови адміністрації Куліцького, що треба терміново зробити міст. Люди не можуть виїжджати. Ну як там?
1: Нагадаємо, депутати Сокальської міської ради зверталися неодноразово до голови Львівської обласної військової адміністрації та прем'єр-міністра України з проханням відновити фінансування реконструкції мосту через річку Західний Бух у Сокалі. Будівництво нового мосту, яке тривало з 2023 року, наразі призупинене, а рух транспорту здійснюється старим аварійним мостом. У Львівській ОВА повідомили, що готовність об'єкта перевищує 80%, однак для завершення робіт необхідно скоригувати проектну кошторисну документацію та визначити остаточний обсяг фінансування. Відповідне звернення депутати підтримали на сесії міської ради.
6: На червневій сесії ми приймали звернення до обласної військової адміністрації. Зараз станом на момент того, що я розмовляв з департаментом дорожнього господарства, іде коригування і моніторинг цін.
1: Також депутати поцікавилися у головуючого. Чи відомо, що доробіть наразі до кінця 2026 року? Пропонуємо послухати пряму мову.
7: В цьому році ще буде коригування.
5: Цього не буде, не буде наступного. Це
6: виїзна сесія.
7: Виїзна сесія.
6: Ви будете їздити так? Виїзна сесія.
1: Сокальський міський голова Сергій Касян раніше Суспільному говорив, що міст перебуває на балансі департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА. Роботи виконує підрядна організація ТОВ «Автомагістраль Південь», а готовність об'єкта перевищила 80%. У зверненні, яке адресували у червні, йшлося. Від лютого 2025 року через відсутність фінансування з державного та обласного бюджетів, а також наявність заборгованості за вже виконані роботи, підприємство припинило роботу.
2: роботи з завершення реконструкції моста. Односторонній рух автотранспорту здійснюється старим аварійним мостом, що загрожує його обвалу. Під загрозою опинилося автомобільне сполучення 60 населених пунктів Сокальської громади з містами Львів, Шептицький, Волинською областю, а також виїзд до міжнародного пункту пропуску Угринів-Долгобичів на українсько-польському кордоні. У цьому ж зверненні, прийнятому на 81-й сесії Сокальської міської ради, враховуючи вище наведене, депутати просили терміново відновити фінансування робіт по реконструкції даного мостового переходу через річку Західний Буг в місті Сокаль Львівської області.
6: Колеги, я ставлю на голосування звернення Грицишина, так ми по мосту можемо окремо.
2: Звертаючись із листом до департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА щодо реалізації проєкту, заступник директора департаменту та начальника управління Микола Одиноцький повідомив, що наразі сума укладених договорів на виконання робіт з реконструкції технічного і авторського нагляду, наукового супроводу та коригування проєктно-кошторисної документації становить більше 361,5 мільйона гривень. У департаменті повідомили, що станом на серпень на реконструкцію мосту спрямували близько 155 мільйонів гривень. На 2026 рік було передбачено більше 39 мільйонів гривень фінансування, водночас заборгованість за виконані роботи становить 16 мільйонів гривень без урахування додаткових робіт, для яких наразі коригують проектно-кошторисну документацію. Цитую. Наразі будівельні роботи тимчасово призупинено у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, необхідність якого виникла через зміну вартості матеріально-технічних ресурсів, уточнення проектних рішень та врахування додаткових робіт. До завершення коригування документації, проходження експертизи та її затвердження визначити остаточну суму, необхідну для завершення проєкту, неможливо, наголосив заступник директора департаменту та начальник управління Микола Одиноцький. Натомість депутати Сокальської міської ради сподіваються на позитивне вирішення даного прохання, тим часом на сесії.
6: Роман Миколаївич, у вас є пропозиція по мосту. Давайте.
5: Сергій Васильович, в даний час, якщо ми будемо йти тим шляхом, що там півтора мільйона і вище, то всі маєте оцінка тих об'єктів, то вони цього не зроблять. Але нам потрібно деміт зробити.
8: Аварійна ситуація. Їдуть машини. Хвилина мовчання. Там грузова машина, автобус, все стоїть на мості. Розумієте?
6: Постійні мої зустрічі, з ким я спілкувався, Занула, Гучко, Горис, Козицький останній раз був в Сокалі. У цьому ліцеї перше питання я прийшов, я йому сказав тоді відповідним чином за ці питання. Департамент знає, департамент мені останній раз відповів, що проводять моніторинг.
2: Через численні звернення, які були надіслані до Львівської ОДА, депутати запропонували виїзд до Львова, щоб їх почули.
8: Давайте робимо різне засідання сесії під це адміністрації.
9: Давайте оформимо це звернення від депутатів. Підтримаємо його і оформимо, підготуйте виїзне засідання, чим пошвидше. Їхати туди. А що ми боїмося? Кого ми боїмося?
8: Не йде будівництво Кузицького зробити за таке виїзне засідання, щоб телебачення. Казати всюди, що там будівництво йде, а моста будівництво не йде.
6: Але Ігор Володимирович, і там потрібно будівництво.
2: Як повідомили у департаменті дорожнього господарства, для відкриття руху новим мостом необхідно виконати гідроізоляцію, заасфальтувати міст і підходи до нього, встановити бар'єрне і перильне огородження, облаштувати тротуари, систему освітлення, дорожні знаки та нанести розмітку. Крім того, для повного завершення реконструкції потрібно завершити перенесення мереж водопостачання, зв'язку та газопостачання, укріпити укоси габіонними конструкціями, демонтувати тимчасові будівельні споруди та розібрати старий міст. Лише після виконання цих робіт об'єкт зможуть ввести в експлуатацію.
10: Давайте тоді таким чином зроблення, що обласна адміністрація військова не реагує на ці всі речі. У нас є сьогодні новий прем'єр-міністр. Давайте підготуємо звернення на прем'єр-міністра.
6: Я пропоную більш реалістично звернутися до нового прем'єр-міністра, прийняти таке рішення. Давайте проголосуємо, а редакційно ми справимо. Погоджуюся. Колеги, ставлю на голосування звернення до прем'єр-міністра України з приводу завершення реконструкції мостового переходу через річку Західний Буг. Я абсолютно погоджуюся з вами, що це треба робити. За 19 рішення прийнято.
2: В
1: Водночас на крайній 83-й сесії Сокальської міської ради депутати знову повернулися до цього питання щодо завершення робіт на даному об'єкті. Міський голова Сергій Касян дав чітку відповідь, яка надійшла йому.
11: Міст буде завершений в слідуючому 27-му році, бо передбачається в проєкті обласного бюджету 120 мільйонів гривень. Станом на сьогодні борг, заборгованість перед підрядною організацією автомагістраль «Південь» повністю ліквідовано зі слів департаменту дорожнього господарства. В цьому році він не буде продовжений.
2: Наголосимо, що за результатами обстеження, проведеного фахівцями Національного університету Львівська політехніка, технічний стан мосту оцінили у 37,8 балів. Аби слухачеві було більш зрозуміло критерія балів, роз'яснюємо. Під час обстеження мосту за спеціальною математичною моделлю розраховується комплексний індекс технічного стану споруди. Якщо цей показник падає нижче, ніж 39 балів, споруда автоматично класифікується як стан номер 5 – непрацездатний. Згідно із цим стандартом мостових споруд, одиничка – це справний, далі – роботоздатний, обмежено роботоздатний, обмежено працездатний і п'ятірка – це непрацездатний. Саме таким був визнаний діючий міст через річку Західний Буг. За даними департаменту, відновити будівельні роботи зможуть після погашення заборгованості за виконані роботи та завершення коригування проектно-кошторисної документації.
0: Продовжуємо випуск новин.
1: Поліцейські затримали зловмисника, який викрав із банківської картки знайомого 50 тисяч гривень. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники їхніх служб відділення поліції номер 2 Шептицького району відділу поліції за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Як попередньо встановили правоохоронці, 22 серпня у місті Великі Мости Шептицького району фігурант, 30-річний житель Чернівецької області, взяв у знайомого банківську картку для придбання товарів, після чого мав повернути її власнику. Однак не зробив цього, а зняв з картки 30 тисяч гривень. Через 3,5 години зловмисник зняв з картки потерпілого ще 20 тисяч гривень. Викраденими грошовими коштами фігурант розпорядився на власний розсуд. Зловмисник затриманий у порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває. 9 жовтня у Соснівці відбудеться 5-й турнір з футболу пам'яті Олега Галушки, голови правління СК «Захід». Футбольні поєдинки розпочнуться о 10-й годині на стадіоні Соснівської гімназії номер 7. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до спортивної події та разом вшанувати пам'ять Олега Галушки. Щосуботи о 9-й годині ранку сокольчан запрошують на перехрестя вулиць Чайковського, Тартаківська та Святих Петра і Павла приєднуватися до традиційної акції «Вшануй», яку організовують родини полеглих воїнів громади. Ця акція є нагадуванням усім нам, якою ціною виборюється наша свобода та цілісність України. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
12: Відчуй ритм світобудови.
13: Ранок на Радіо Сокаль.
12: Відчуй ритм світобудови.
13: Ранок на Радіо Сокаль.

за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше. Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою коли.

0: випробування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Це була соціальна реклама.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
1: Професійний сервісний центр Light Service.
0: Терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
1: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди мала.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Вікторія Корпанюк. Я називала його Юрасиком. Більш щиру людину ще треба пошукати. Знаєте, те відчуття, коли знайомишся з кимось і зразу бачиш, то свої. Він постійно жартував і мав талант розряджати обстановку. Майдан об'єднав небайдужих людей. І потім ми трималися купки багато років. Юра мав активну життєву позицію. Підтримував усі волонтерські ініціативи. Навіть не уявляю собі якогось заходу без нього. Недільні акції для воїнів АТО, фотопатріота, плетення маскувальних сіток, різні майстер-класи, благодійні концерти, кіно під відкритим небом, табір для дітей-атовців, медичні вишколи, зустрічі зі школярами, прикрашання міської ялинки, толоки, створення креативної лавки метелика, збір пластикових кришечок, скейт-парк – це тільки те, що я знаю і де ми були разом. А скільки ще в нього було різних справ, якщо уявити, що в кожної людини є свої слова, то слова Юри – справедливість і воля. Це ті цінності, які він ставив вище за все. І нічого не боявся. І нікого не боявся. Пам'ятаю, як було йому на душі важко, то писав вірші. Виливав біль через творчість, а потім – повномасштабне вторгнення. Він пішов сам. За покликом серця, щоб здобувати волю і відстоювати справедливість. Важко думати про те, що такі молоді чоловіки, повні життєвої енергії, нездійснених мрій та безмежної любові до життя, гинуть тисячами на полі бою. Юра – людина, яка пожертвувала найдорожче – життя заради нашого майбутнього. Мене переповнюють вдячність і повага. І безмірний сум. Слова, які читаємо у спогадах про полеглого захисника-героя Юрія Каплету, його подруги-однодумиці Оксани Василькової.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Каплета Юрій Андрійович народився 3 грудня 1986 року в місті Сокаль у сім'ї Андрія та Ірини Каплети, які виховували двох синів. Старший – Юрій. У всьому був авторитетом та прикладом для молодшого брата Ярослава. Шкільні роки Юрія пройшли у Сокальській загальноосвітній школі номер 5. Юра завжди був старанний, працелюбний, допитливий, гарно вихований. Це був стриманий і врівноважений хлопчик, розповідає перша вчителька Тетяна Малець. З повагою ставився до старших і однокласників, мав велике бажання вчитися. Дуже любив читати книги, гарно писав твори, цікавився історією рідного краю. Мав хороші успіхи з математики і надзвичайно любив уроки фізкультури. Брав участь у всіх змаганнях. Класна керівничка юнака Світлана Івашин пригадує, про Юрка можна говорити багато. Він був сумлінним, цікавим, відповідальним учнем, мав бажання вчитися. Брав активну участь у житті класу та школи. Одним із перших відгукувався на прохання вчителя. З усією відповідальністю ставився до поставлених завдань. Чесний і справедливий. Не менш трепетно про Юрка відгукуються й однокласники. Так, у спогадах Романа Свистуна читаємо. Юра був дуже хорошим другом та однокласником. У класі його всі поважали. Я дружив з ним. Соромно, але пригадую, як я положив на стілець у класі половинку з горіха, забруднену чорнилом. Юра не помітив, сів і забруднив штани. Але він був настільки стриманий і мудрий, що мовчки пішов. Я наздогнав, обійняв його і вибачився. У школі Юра дуже любив фізкультуру, зокрема, волейбол. Улюбленими уроками були географія та історія України. Він завжди захоплювався історією України. Ми сиділи з Юрієм за однією партою, і я любив слухати його розповіді про історичні події. Він детально розказував і навіть показував руками, як билися козаки. Позаду нас сиділи Марійка і Світлана, яким він допомагав писати контрольні роботи з історії. А ще пам'ятаю, продовжує однокласник Юрія Роман, як ми усі класом святкували чийсь день народження на березі річки Західний Буг. І раптом пішов дощ. Ми не знали, куди сховатися. А Юра встав і сказав: «Всі за мною!» І ми побігли. Він швидко придумав, як врятувати святкування. Дуже шкода, що клята війна забирає найкращих людей. Низький уклін Юрі за захист нашої держави. Вічна шана герою.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Професійну освіту Юрій Каплета здобував у ВПУ номер 11 міста Червонограда. А далі – робочі будні. Працював експедитором на гуртівні, продавцем телефонів, їздив на заробітки, мав золоті руки. Не цурався жодної важкої роботи. Листопад 2013-го. Початок Революції Гідності. Доленосний час для всієї України. Саме тоді країна остаточно визначила цивілізаційний вибір, а разом з нею і свою долю. Хоч, іще не знаючи цього, визначило ціле покоління молодих українців. Для Юрія цей рік став теж доленосним. Адже шлях, який розпочався з Революції Гідності, зрештою привів його до найбільшої жертви – відданого за Україну життя. З перших днів тоді ще молодий юнак виборював європейське майбутнє на Майдані Незалежності в Києві. Брав участь у створенні 10-ї сотні самооборони Майдану. Обіймав посаду десятника. Відповідав за охорону першого та другого поверхів будинку профспілок.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: 18 лютого 2014 року стало початком найкривавішого етапу Революції Гідності. Цей страшний день приніс перші численні жертви серед активістів. Того ж дня був поранений беркутівцями на вулиці Інститутській у Києві і наш герой. Вони наздогнали Юрка, який хотів допомогти своєму товаришеві, пораненому осколком в око. Хлопець почав кидати на беркутівців каміння. Ті побігли за ним. Тікаючи, Юрій зачепився і впав. Уже на лежачого. Кинулися нелюди і били донестями, аж поки він знепритомнів. Врятував тоді Юрка військовий фельдшер Леонід Пащук, що показав посвідчення ветерана СБУ та своїм тілом накрив побитого. Опісля пережитого довгий час Юрій Каплета лікувався в Сокальській лікарні та місті Жешов, що у Польщі. По закінченні лікування повернувся в Сокаль. Втратив здоров'я, але не збайдужів, а ще більше продовжував боротися за долю України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: З початком оголошення антитерористичної операції на сході України Юрій активно волонтерив. Збирав харчі, одяг. Разом з іншими волонтерами-однодумцями на центральній площі міста плели маскувальні сітки для воїнів. З товаришами возив допомогу в зону бойових дій. Це було в далекому 2015-му. Ми їздили з концертами по Україні і Польщі, щоб розказувати людям про Революцію Гідності, про тоді ще початок нашої боротьби за незалежність, розповідає, пригадуючи, подруга Ольга Коляда. Я пам'ятаю, як ми з Юрком грали пару. Я була тією, хто чекає, а Юра – солдатом, який повернувся додому. Пройшло вже скільки років, ти майже весь цей час захищав нас на війні. Ти повернувся в рідне місто, тільки, на жаль, якби ми цього сильно не хотіли, зі смертельних лав ми тебе вернути не змогли. Ти завжди будеш з нами, друже, в наших серцях і в нашій пам'яті. Такий мужній, добрий і веселий наш герой. Вибач, що наше чекання не оберегло тебе так, як в наших ролях на сцені, в нашому вірші. З болем говорить подруга Оля. Незважаючи на тоді надзвичайно насичений життєвий ритм, сповнений активного волонтерства в різних його проявах, Юра любив забігти в рідну школу. Спілкувався з учнями, старшокласниками. У нас завжди були теплі зустрічі за горнятком чаю. При кожній розмові Юрчик, так його в школі називали вчителі, хвилювався за майбутнє України. Говорив, що нам, українцям, за свободу треба боротися. Іншого шляху немає. Юра був не просто патріотом. Він був націоналістом. Боровся за українську мову, культуру і нашу історію. Стверджував, що якщо ми не утвердимо українську мову по всій території України, то не зможемо збудувати українську державу. Це було його життєвим орієнтиром. За це боровся все своє свідоме доросле життя, розповідає вчителька полеглого героя Світлана Практика.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Не словом, а ділом Юрій Каплета любив Україну. З 2016 року служив на Сході у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Вважав своїм найпершим обов'язком захищати батьківщину. Так само з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем знову став на захист рідної землі, так само у рідній 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Був взірцем для побратимів та безстрашно йшов пліч-опліч з ними у бій. Як зізнався сам воїн у листі з фронту до мами, перебуваючи у селищі міського типу Зайцеве на Донбасі, таким вірним і відданим рідній землі, його виховала найрідніша людина. «Привіт, мамо. У мене все добре. Не турбуйся. Пишу тобі, щоб подякувати», – читаємо у тому листі. «Дякую, що вже 31 рік. Терпиш мій складний характер. Дякую за те, що завжди готова віддати останнє, що в тебе є. Тепер прийшов мій час оберігати твій спокій, дбати про твою безпеку, про нашу землю. Матусю, ти у мене найкраща. Чуєш? Я не знаю, чи є на світі хоч якесь слово чи вчинок, який передасть усю мою вдячність тобі. Дякую за правильні слова, які вже давно стали для мене оберегом на передовій. Ти виховала у мені справжнього воїна. Мрію про той день, коли я зможу міцно-міцно обійняти тебе, розповісти про свої будні тут. Ти будеш пишатися своїм сином. Обіцяю. Дотримався син своєї обіцянки. Тепер ним пишається не лише мама, а й вся Україна. Лишень не встиг обійняти, як мріяв, міцно-міцно. Бо у березні 2022 року у бою поблизу міста Робіжне зник безвісти. До останнього молилася мати. Всі мали надію, що Юра потрапив у полон. Після кожного обміну полоненими шукали його прізвище. Майже 2 роки очікувань, хвилювань, тривоги і надії. Однак не судилося. Серед тіла загиблих у результаті ДНК-експертизи ідентифікували і тіло Юрія. Таки загинув поблизу міста Рубіжне 8 березня 2021.

світлій пам'яті героя Юрія Каплети присвячується. 1986-2022. Назавжди 35. Указом президента України від 28 березня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, воїн, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. З ініціативи народного депутата України Михайла Боднара та побратимів спротиву у Революції Гідності 2 вересня 2024 року на фасаді рідної 5-ї школи відкрили і освятили меморіальну дошку захиснику-герою. Завжди усміхнений, вічливий і справедливий. Впевнений, відважний і відданий боротьбі за Україну. Наш Юра, який завжди, будучи в Сокалі, приходив до школи, радо зустрічався з дітьми, своїм прикладом показував, як треба любити батьківщину. А тепер Юра зустрічатиме нас щодня на порозі рідної школи. Його щира усмішка і допитливі очі будуть нагадувати нам найважливіше – гасло його життя і нашого сьогодення. Україна понад усе. Напише заступниця директора школи Наталія Курило. Жити – це на мить, умерти – назавжди. Іти вперед, коли болить, у темряву вогоні нести. Згадати все, про що колись хотів забути. У серці лиш одне святе, вторинне не повинно хвилювати. Є ось він, ти, а ось вони – нахабні вороги. Нехай їх втричі більше, та ти тут свій. Тобі і сонце тут тепліше, твоя земля і мати найрідніші, і твої друзі, справжні друзі. Злукавити не смітимуть тобі. Вірш присвята Юрія Каплети. Борцям за Україну, написаний 19 листопада 2015 року. Тепер, Юріє, вірші присвячують тобі. Пам'ятаємо, не забудемо. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: П'яте жовтня на календарі, 9 ранкова. Розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Росіяни на світанку вдарили кабами по Запоріжжю. Є загиблий, 9 поранено. Росія вдарила по епіцентру в Чернігові. Спалахнула пожежа. Та посланці Трампа можуть знову поїхати до Москви на переговори з Путіним. Про це далі у випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
1: Про події в Україні.
2: Російська армія на світанку 9 жовтня атакувала керованими авіабомбами Запоріжжя, унаслідок чого одна людина загинула, ще 9, зокрема дитина, дістали поранення. Про це Запорізька обласна прокуратура повідомила у Фейсбуці. За її даними, удари тривали з 4:50 до 5:59 ранку цілими загарбниками по цивільній інфраструктурі міста. Ворожими ударами пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, будівля закладу позашкільної освіти і транспортні засоби. Унаслідок атаки загинув 48-річний чоловік. Станом на 7:45 відомо, що поранено ще 9 людей, серед яких 14-річна дівчинка. Інформація щодо постраждалих уточнюється, зазначають у прокуратурі. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Російські війська вночі 9 жовтня завдали удару по торговельному центру «Епіцентр» на прилеглій до Чернігова території. У центральній частині будівлі спалахнула пожежа. Про це повідомляють із посиланням на телеграм Чернігівської міської ради. Ворожий удар зафіксували після 3-ї години ночі. Ціллю став об'єкт, розташований за межами Чернігівської міської територіальної громади на прилеглій до неї території. З місця події повідомили, що дрон вцілив у будівлю епіцентру. Загоряння виникло в центральній частині споруди та поширилося на дах. На місці влучання працюють підрозділи рятувальників для ліквідації пожежі. Також внаслідок сьогоднішньої атаки у Чернігові пошкоджені вікна в багатоповерхових житлових будинках. Нагадаємо, що у ніч на 9 жовтня Росія запустила по Україні 136 ударних дронів. Сили оборони збили або подавили більшість із них, але є влучання. До того ж, цієї ночі Польща підняла бойову авіацію через спроби Росії атакувати дронами західні області України. А вранці росіяни вдарили по Запоріжжю. Загинула одна людина, як уже повідомлялося. Також є постраждальні.
1: До подій у світі.
2: Посланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть поїхати до Москви цього місяця для переговорів з главою Кремля Володимиром Путіним. Це сталося після того, як вони зустрінуться з українськими перемовниками та європейськими чиновниками в Майамі у п'ятницю, щоб представити нові ідеї та пропозиції щодо виходу з глухого коту російсько-української війни. Про це з посиланням на американських і українських чиновників повідомляє Axios. Адміністрація Трампа сподівається досягти дипломатичного прориву перед проміжними виборами до Конгресу у США та до того, як Україну охопить жорстка зима. Одна з ідей – часткове припинення вогню, яке зупиняє атаки на енергетичну інфраструктуру та поставки зерна. Йдеться у публікації. Хоча Україна заявила, що готова зробити цей крок, Росія не виявила особливої готовності. Вони всі нервують через зиму. Це буде важка зима, якщо війна не припиниться. Тому США намагаються посередничати між сторонами з метою створення єдиної пропозиції, сказало джерело в США. Віткоф і Кушнер можуть поїхати до Москви пізніше цього місяця для подальших переговорів з Путіним, повідомило джерело, обізнане ситуацією. Український чиновник заявив, що попри скептицизм у Києві, проміжні вибори США та потреба Росії у послабленні санкцій можуть призвести до того, що Путін погодиться на певне припинення вогню. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події очікуйте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь. Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
3: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. І бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 12 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 742 мм вітрового стовпчика, а вологість повітря становить 90%. Вітер західний – близько 7 метрів за секунду. Сьогодні у п'ятницю 9 жовтня у Сокалі після ранкових опадів очікується хмарна погода з проясненнями, суттєвих дощів у денні години вже не очікується. Максимальна температура в день становитиме 16 градусів. Ну а тепер про погоду на завтра. У суботу, 10 жовтня, погода дещо стабілізується і нас чекає хмарна погода, проте день мене цей без істотних опадів. І лише ближче до ночі можливий невеликий дощ. Уночі температура повітря становитиме близько 6-8 градусів вище нуля, а в день повітря прогріється до комфортних плюс 19. Вітер змінить свій напрямок на південно-західний і стихне до 4-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 744 міліметри ртутного стовпчика.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на радіо Сокаль.
2: Те, що слухали всі і заслухали до дірок. Хіти, які живуть у твоєму серці. Це «Заслухано» на хвилі 101 FM. Обирай найкраще з нами.
3: Доброго ранку усім, хто налаштував свої приймачі на хвилю радіо Сокаль. В ефірі ваша улюблена музична рубрика «Заслухано». Програма, де ми говоримо про найгучніші, найдушевніші та найпопулярніші українські пісні, які щодня підкорюють ваші серця та радіочарти. Сьогодні у нашому фокусі особлива композиція, яка з перших секунд загортає у тепло, наче затишна ковдра. Говоритимемо про найнеймовірніші

ймовірно, Альону Маргалієву та її хіт «Зійшла зоря». Альона вже давно завоювала статус однієї з найяскравіших вокалісток української поп-сцени. Але цей трек дещо зовсім інше. Сама співачка назвала композицію «Зійшла зоря» однією з найтепліших та найособистіших робіт у своїй кар'єрі. Цікаво, що вступ до цієї пісні наспівала мати співачки Людмила Омаргалієва, що додає треку особливої родинної магії та перетворює його на таку собі сучасну колискову замовляння. Це історія про силу та стійкість української жінки, про те, що попри всі життєві штурми, чужі розмови та мінливу погоду на душі, всередині кожної з нас живе величезне бажання просто жити, любити, танцювати і, звісно, мати найголовніше – мирне небо понад головою. Рядки «Зійшла зоря, а я не сплю, рішу сама, кого люблю» уже встигли заполонити TikTok та радіоефіри по всій країні. Тож давайте не будемо стримувати емоцій, налаштовуйте гучність приймачів на повну, ловіть вайб справжньої української поп-музики. В ефірі Радіо Сокаль програма «Заслухано» і ми слухаємо Альону Маргалієву, її трек «Зійшла зоря».

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській, 5, біля ринку. У Львові на Коперника, 28. 063-355-1000.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
8: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
1: Радіо «Ранок» на радіо «Сокаль».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: В ранковому ефірі переможні новини. У цій програмі розповідаємо про те, як українські захисники послаблюють військові можливості противника, знищують його техніку, озброєння, засоби протиповітряної оборони та інфраструктуру, необхідну для ведення війни. За минулу добу, 8 жовтня, російська армія втратила ще 1710 військових убитими та пораненими. Загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 мільйона 549 тисяч осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За даними українського командування, протягом доби Сили оборони знищили 1757 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня, 67 артилерійських систем та 617 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. Крім того, окупанти втратили 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 5 реактивних систем залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 18 наземних робототехнічних комплексів та 4 одиниці спеціальної техніки. Від початку повномасштабної війни російська армія втратила 12 тисяч танків, 25 тисяч бойових броньованих машин та 50 тисяч артилерійських систем. Також українські військові знищили 443 російські літаки, 356 гелікоптерів та 2908 наземних робототехнічних комплексів. Окрім цього, більш ніж 555 тисяч безпілотників оперативно-тактичного рівня та 5126 крилатих ракет. У Генеральному штабі наголошують, що дані щодо втрат противника продовжують уточнювати. Також протиповітряна оборона знешкодила 114 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 8 жовтня. На 8 локаціях зафіксовані, на жаль, ворожі влучання. Як зазначається, з 18-ї години четверга 8 жовтня росіяни атакували Україну 136 ударами безпілотників типу «Шахет» і «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Пуски були здійснені з різних напрямків та ворожу атаку відбила авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, станом на 8 ранку п'ятниці 9 жовтня протиповітряна оборона збила 114 російських безпілотників різних типів, серед яких «Шахет» і «Гербера». 77 знешкоджених цілей були реактивними. Такими були переможні новини у цьому випуску. Більше інформації слухайте уже у наступних.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

0: та.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: Дев'яте жовтня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини коротко про головне. Війська РФ ударили по передмістю Харкова, є поранені. Екстрені відключення світла знову ввели, в частині регіонів зачепило Київ і область. Та Польща просить Україну про допомогу в розслідуванні нападу у монастирі в Ярославі. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Сокаль.
1: Про події в Україні.
2: Вранці 9 жовтня російська армія завдала ударів по передмістю Харкова. Щонайменше троє людей постраждали. Про це повідомив у Телеграм начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Наразі відомо, що у передмісті Харкова зазнали поранень троє жінок. Їм надається необхідна допомога, йдеться у його повідомленні. Екстрені служби продовжують працювати на місці влучання, додав Синьгубов. Частину регіонів України, у тому числі Києва та Київської області, знову перевели на екстрені відключення вранці 9 жовтня. Про це повідомляють із посиланням на дані енергокомпанії ДТЕК та НЕК «Укренерго». Цитую далі: через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах України запровадження аварійного відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють, повідомили в «Укренерго». Енергетики, як зазначається, працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Правий берег Києва та Бучацький і Вишгородський райони Київської області за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення. Як зауважується, під час екстрених відключень графіки не діють.
1: До подій у світі.
2: Польська прокуратура звернулася до України по допомогу в розслідуванні нападу на людей в монастирі в Ярославі. Зокрема, польські слідчі просять перевірити, чи проходив підозрюваний психічне лікування в Україні. Це прохання пов'язане з тим, що чоловік перебував в психіатричній лікарні із симптомами психозу. Тому прокурори припускають, що він міг проходити лікування або діагностику в Україні. Як повідомляють ЗМІ, прокуратура також просить допитати, як свідка матір чоловіка, який походить із західної частини України. З Івано-Франківської області слідчі з Перемишля також хочуть дізнатися, чим цей чоловік займався в Україні. У середу чоловік визнав себе винним у висунутих обвинуваченнях у вбивстві, замаху на вбивство та завданні тяжких тілесних ушкоджень. Обвинувачення йому оголосили в лікарні, щойно експерти визнали, що стан його здоров'я це дозволяє. 24 вересня українець напав на п'ятьох осіб на території Ярослава. Від отриманих поранень помер священник – та ще четверо осіб зазнали травм, що загрожували їхньому життю. Чоловік приїхав до Польщі з Німеччини, він хотів повернутися в Україну, але не зміг перетнути кордон у Курчовій, оскільки його автомобіль не мав обов'язкового страхування цивільної відповідальності. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 12 градусів вище нуля. Атмосферний тиск сягає 742 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря становить 90%. Вітер західний – до 4 метрів за секунду. Отож, сьогодні у п'ятницю, 9 жовтня, у Сокалі після ранкових опадів встановлюється переважно хмарна погода з проясненнями. Суттєвих Дощів у денні години вже не очікується. Максимальна температура в день становитиме 16 градусів із позначкою плюс. Ну а тепер про погоду на завтра. У суботу 10 жовтня погода дещо стабілізується у Сокалі протягом усього дня. Погода буде похмурою, проте опадів синоптики у цей день не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 6-8 градусів із позначкою плюс, а в день повітря прогріється до комфортних плюс 19. Вітер змінить свій напрямок на південно-західний до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 744 міліметри ртутного стовпчика. Тож вже завтра температура трохи підвищиться, подарувавши нам більше затишку та тепла. А я бажаю вам гарного і чудового настрою, незалежно від погоди за вікном.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тепер ніхто не запитає: Україна? А де це? Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Вітання всім, хто на хвилі 101 FM. З вами Радіо Сокаль, а в ефірі інформаційний випуск «Світові хроніки». Говоримо про те, чим живе планета і як глобальні події відгукуються в Україні. Франція з листопада почне навчати українських пілотів на «Рафаль». Франція розпочне навчання українських пілотів на винищувачах «Рафаль» з наступного місяця. Про це заявила міністр Збройних сил країни Катрін Вотрен на парламентських слуханнях у четвер, 8 жовтня. Цитую далі: «Починаючи з листопада, ми розпочнемо перші курси підготовки українських пілотів на «Рафаль». І ми чітко бачимо реальний потенціал для роботи та надання рішень», – сказала Вотрен. Про те, що українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання на літаках у Франції, повідомив раніше президент Володимир Зеленський. Торік у листопаді на військово-повітряній базі у французькому місті Велізі Вілакубле президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Цей документ дасть Україні змогу придбати військове обладнання французької оборонної промисловості та технологічної бази для модернізації вітчизняних збройних сил. Передусім йдеться про 100 літаків «Рафаль F4» до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО, радари до систем ППО, ракети класу повітря-повітря та авіабомби. Також передбачена можливість передачі технологій і спільного виробництва літаків з локалізацією в Україні. Продовжуємо випуск «Світових хронік». Інформацію про США, які можуть залишити понад 100 тисяч українців у підвішеному статусі після завершення тимчасового захисту. Адміністрація Дональда Трампа розглядає кілька варіантів подальшого перебування українців у США після завершення дії тимчасового захисту. Один із них – не продовжувати програму офіційно, але й не скасовувати її, що може дати людям ще 6 місяців без загрози негайної депортації. Про це повідомило політику з посиланням на джерела, обізнані зі справою. Термін дії програми тимчасового захисту статусу TPS для українців спливає 19 жовтня. До цієї дати Білий Дім має визначитися, чи продовжуватиме її для понад 100 тисяч громадян України, які виїхали до США через війну. Частина законодавців від обох партій виступає за продовження захисту. Водночас у Конгресі обговорюють і запасний сценарій – дозволити програмі формально завершитися без окремого рішення про її скасування. За такого підходу може запуститися механізм автоматичного продовження ще на 6 місяців. Подібну схему адміністрація США вже застосовувала щодо громадян Сальвадору. Однак тоді виникли проблеми з вивченням їхніх прав на роботу та навчання. Тож, хоча такий варіант міг би відтермінувати депортацію українців, він не гарантував би їм повної правової визначеності. Адміністрації мають враховувати можливі політичні наслідки масової депортації українців до країн, де триває війна. Водночас скасування захисту могло б відповідати вимогам прихильників жорстокішої імміграційної політики, які наполягають на посиленні контролю за мігрантами. На рішення Вашингтона можуть вплинути і відносини між США та Україною. За словами одного з джерел видання, команда Трампа відсунула війну на другий план, а помітних змін у підході до Києва поки не відбулося. Співрозмовник вважає, що найпростішим варіантом для адміністрації було б дозволити програмі завершитися. У службі громадянства та імміграції Сполучених Штатів від коментарів щодо можливого рішення відмовилися. Там лише повідомили, що продовжують розглядати індивідуальні заяви про повторний дозвіл на перебування в країні відповідно до чинних процедур. Таким був випуск «Світових хронік», а більше інформації очікуйте вже у наступних випусках цієї програми.
0: Тепер ніхто не запитає «Україна? А де це?» Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо Ранок на 101 FM. Нам є про що розповісти.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
2: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
1: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
3: Вітаємо всіх, хто любить відкривати для себе щось нове, подорожувати, пізнавати історію рідного краю та дивуватися красі навколишнього світу. Ви слухаєте програму «Територія цікавого» на хвилях радіо «Сокаль». Це наша особлива мандрівка місцями, які мають власну історію та приховують цікаві таємниці. Україна, звичайно, багата на дивовижні куточки, і варто лише уважніше придивитися до того, що нас оточує. У кожного місця є своя історія, у кожної пам'ятки свої таємниці. І у кожної подорожі особливі враження. Тож залишайтеся із нами, налаштовуйтеся на хвилю відкриттів і пам'ятайте, світ набагато цікавіший, ніж здається на перший погляд. Сьогодні розповімо вам про маловідоме озеро у Карпатах. Осінні Карпати поступово змінюють свої барви, а серед гірських лісів особливо мальовничими стають місця, де туристів не так багато. Однією з таких локацій є маловідоме озеро в масиві Горгани на Івано-Франківщині. Про озеро Аршиця мало хто знає, у жовтні тут уже почався активний осінній сезон. Дерева змінюють зелене вбрання на жовте та багряне, тож гірські озера серед осіннього лісу можуть виглядати особливо мальовничо. Почнемо з хребта Аршиця, який має типовий для Горган рельєф. Пісковики, кам'яні осипища та греоти. Це найвища його вершина – Горган Ілемський, висота якого становить 1587 метрів. Звідти відкриваються краєвиди на західні Горгани, а на самому хребті є кілька озер. Найвідоміший із них – Росохан, розташований на висоті 1120 метрів. Також тут є менші водойми – Забуте та Лужки. Озеро Аршиця є найвищим на цьому хребті, і воно лежить на висоті 1297 метрів над рівнем моря. Просто серед смерекового лісу Аршиця має видовжену форму і розміри близько 50 на 20 метрів. За розмірами та глибиною вона трохи більша за Росохан, хоча водойма і більш замулена, проте вода в озері чиста. Цікаво, що туристи відкрили цю водойму не так давно, а саме у 2009 році. Як зазначено на табличці біля озера, його знайшов місцевий турист із долини. Озеро живиться джерелами і під час такої прекрасної осені ми просто не можемо не відвідати це місце. Хоча дістатися до нього не так просто. Один із найпопулярніших маршрутів підходить від Мислівки до Осмолоди або у зворотному напрямку. Його загальна довжина становить 47 кілометрів, а пройти його можна не так швидко. Маршрут пролягає через гори, після чого туристи виходять до озера Аршиця. Цей варіант не варто вважати легким, він підходить більш досвідченим мандрівникам. Є ще інші варіанти – це стартувати з Осмолоди та пройти до Росохана й Аршиці з поверненням назад. Стежки на хребті завдяки волонтерам помарковані та почищені. Тож, чи варто вам відвідати це озеро у Карпатах, вирішувати вам. А ми нагадуємо, що це була територія цікавого, у якій ми розповідаємо про неймовірні куточки нашої України. Територія цікавого на радіо «Сокаль». Відкриваємо Україну разом!
1: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький. Якщо то

0: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
1: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
2: Ранкуємо бадьоро на радіо «Сокаль».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 9 жовтня на календарі, 11 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Ворог вдарив по складах на Київщині, під завалами шукають жінку. РФ атакувала цех бренду верхнього одягу «Манжело» у Харкові, є загиблі та поранені. Та США запропадили нові санкції проти тіньового флоту Ірану. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Соколь.
0: Про події в Україні.
1: Ворог атакував складські приміщення в Бучицькому районі. На Київщині є постраждалі, а рятувальники шукають ще одну жінку. Вона може бути під завалами. Про це повідомляють із посиланням на ДСНС Київщини. Одну постраждалу людину госпіталізували до лікарні, ще двом допомогу надали на місці. Пошуки жінки тривають. За попередніми даними, вона може бути під завалами. Зв'язку з нею немає. Через атаку виникла пожежа, її вже локалізували. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. На місці також працювали психологи ДСНС. Вони допомагали рідним постраждалим і працівникам підприємства. Нагадаємо, що у ніч на 9 жовтня Росія випустила по Україні 136 ударних дронів. Сили оборони збили 114 із них, а влучання зафіксували на 8 локаціях. У Харкові російська ракета влучила у цех бренду жіночого верхнього одягу «Манжело». Внаслідок атаки є загиблі та багато постраждалих. Про це повідомляють із посиланням на прес-службу бренду. Кілька днів тому на наше виробництво у Харкові стався приліт прямо в наш цех. На превеликий жаль, у нас є загиблі, є багато поранених, постраждали люди з нашої команди, керівництво, працівники виробництва. Йдеться у повідомленні. Наразі багато постраждалих працівників швейного цеху бренду перебувають у лікарнях. Ми втратили майже все, що мали на виробництві, і поки навіть не можемо точно сказати, скільки товару знищено, що вдалося зберегти та в якому стані залишився наш цех, зазначили в компанії.
0: До подій у світі.
1: Міністерство фінансів США запровадили нові санкції проти Ірану, спрямовані проти окремих осіб, мереж та 17 суден за транспортування іранської сирої нафти, нафтопродуктів, а також нафтохімічної продукції. Про це повідомляє агенція Reuters. Таким чином, Вашингтон посилив економічний тиск на Тегеран. Ці санкції – частиною операції «Економічний звой», мета якої – перекрити фінансування Іраном війни із США, ракетної програми, кібератак та діяльності корпусу вартових Ісламської революції Ірану. Нинішні заходи завдають найсильнішого на сьогодні удару по залишках незаконної морської інфраструктури Ірану, нейтралізуючи переважну більшість тіньового флоту, повідомив журналістам під час брифінгу представник Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. За його словами, на суднах поза блокадою біля берегів Сінгапуру, Малайзії та Китаю в Ірану залишилися лише близько 20 мільйонів барелів сирої нафти. Світ використовує близько 100 мільйонів барелів нафти щоденно. Мінфін перекриває останнє велике джерело незаконних прибутків режиму та посилює міжнародний тиск, щоб притягнути Тегеран до відповідальності, додали у Міністерстві Сполучених Штатів. Цей крок посилює обмеження на продаж іранської нафти після того, як 14 липня США відмовилися від блокади іранських портів унаслідок зриву меморандуму про взаєморозуміння між Тегераном та Вашингтоном щодо припинення війни. Це була остання інформація, над якою працювала Ірина Луковецька. Більше слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч. Виступаю на пест, лиші не виспали.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 11-ту годину сьогоднішнього дня і бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 14 градусів вище нуля. Атмосферний тиск сягає 745 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря становить 62%. Вітер західний до 7 метрів за секунду. Отож, сьогодні хмарна погода протримається у Сокалі увесь день. Ранковий дощ повинен закінчитися ще в першій половині дня і більше опадів у цей день не очікується. Ну а тепер про погоду на завтра. У суботу, 10 жовтня, у Сокалі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, проте синоптики у цей день опадів не прогнозують. Температура повітря вночі та зранку становитиме плюс 6, плюс 8 градусів Цельсія, а в день повітря прогріється до комфортних плюс 19. Вітер змінить свій напрямок на південно-західний до 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 744 міліметри ртутного стовпчика.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: А ми продовжуємо наш ефір в такий чарівний, погодьтеся, осінній ранок, хоча й з дощовою погодою. І ви слухаєте на радіо «Сокаль» програму «Стоп знято». Місце, де ми говоримо про кіно, знайомимося з новими стрічками та відкриваємо історії, які залишають після себе усмішку та емоції. Знаєте, що може трапитися, коли десятки незнайомців опиняються в одному потязі? Хтось поспішає до рідних, хтось тікає від проблем, а хтось мріє про новий початок чогось неочікуваного. Сьогодні наш кіномаршрут пролягає українською залізницею, і назва нашої зупинки – потяг «Червона рута». Кіно, у якому є місце для кохання. У серпні 2026 року на українські екрани вирушила нова романтична комедія режисера Олексія Єсакова. Стрічка продовжує кінематографічну залізничну історію знайому глядачам за фільмами «Потяг у 31 грудня» та «Потяг до Різдва». Але цього разу подорож має особливий настрій, адже в центрі історії – кохання, випадкові зустрічі, людські долі та почуття, які часом неможливо приховати навіть за найпереконливішою усмішкою. Уявіть, потяг рушає, за вікном змінюються краєвиди, а у вагонах розгортаються історії різних людей. Для когось ця дорога стане шансом зустріти своє кохання, комусь допоможе зберегти стосунки, а комусь відкриє просту, але важливу істину. Можливо, людина, яку ви шукали все життя, уже давно поруч. І тут виникає запитання, чи вірите ви в кохання із першого погляду? Чи може звичайна подорож стати початком чогось великого? Саме про це пропонує замислитися потяг у червону руту. Зірковий вагон українського кіно – одна з особливостей фільму. Його акторський склад. На екрані зустрічаємо Станіслава Буклана, Олександра Рудинського, Катерину Кузніцову, Лілію Ребрик, Юрія Горбунова, Анну Кузіну та інших популярних українських акторів. Це не просто історія про пасажирів одного потяга. Це зустріч різних характерів, знайомих облич і настроїв, у які легко впізнати себе, друзів або когось із власної родини. Тож, чому саме варто переглянути «Червону руту»? Назва фільму відсилає нас до одного з найвідоміших символів української музики – легендарної пісні Володимира Івасюка «Червона рута». Ця пісня давно стала чимось більшим, ніж просто мелодією. Вона об'єднує цілі покоління та повертає спогади, викликає ностальгію і нагадує про красу української культури. Символічно, що новий фільм з'явився у рік, коли відзначають 55-ту річницю пісні «Червона рута» та культового музичного фільму з такою ж назвою. Тут минуле зустрічається із сучасністю, а знайомі музичні асоціації отримують нове кінематографічне життя. Тож історія про кохання стає приводом згадати нашу культурну спадщину. І погодьтеся, є щось особливо у тому, коли українська пісня «Знайома з дитинства» знову звучить у новому контексті. «Потяг у червону руту» – це насамперед кіно для тих, хто любить романтичні історії, комедійні ситуації, знайомих акторів і теплу атмосферу. Тож не варто чекати від нього суворого детективу чи напруженого трилеру. Тут інший маршрут – через гумор, стосунки та маленькі життєві відкриття. Український фільм – це нагода провести час із романтичною комедією, впізнати знайомі обличчя та відчути, як кіно поєднує любов, гумор і музику. На цьому наша сьогоднішня зупинка завершується. Ви слухали програму «Стоп знято» на радіо «Сокаль». А для особливого настрою слухайте в ефірі радіо «Сокаль» «Червону руту» Назарія Єремчука.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Реклама.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
6: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
7: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
6: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
7: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
6: Телефон 063 90 39 129.
7: 063 90 39 129.
8: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
9: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
2: Ранкуємо бадьоро на радіо Сокаль.
3: Прем'єра нової пісні.
4: Вітаємо вас на хвилях радіо Сокаль. Ви слухаєте програму «За прем'єрами» – місце, де знайомимося з найсвіжішими музичними новинками та відкриваємо для себе нові пісні. Тож сьогодні пропонуємо вам відкласти усі справи, хоча б на кілька хвилин, налаштуватися на музичну хвилю та першими почути нові композиції, які, можливо, зовсім скоро лунатимуть звідусіль. Залишайтеся з нами, адже на радіо Сокаль ми відкриваємо нові музичні сторінки разом. І сьогодні ми прем'єримо трек «Просто друзі» співачки Влади К. 9 жовтня співачка випустила нову композицію «Просто друзі». Це трек про момент у стосунках, коли між двома вже є щось більше за дружбу, але жоден поки не наважується зробити перший крок. У центрі історії ситуація, коли спілкування формально залишається дружнім, але думки про людину, очікування банального «давай зустрінемося» і спільний час давно вийшли за ці межі. Це такий собі стан підвішеності, коли простіше мовчати поруч, ніж ризикнути комфортною дистанцією і сказати про почуття прямо. Трек поєднує сучасне і динамічне звучання з відвертим текстом, у якому легко пізнати власні сумніви та страх почути «ні». Буває, що ви постійно поруч, між вами є ця іскра, і все зрозуміло без слів, але ви обоє мовчите. Іноді через страх все зіпсувати, а іноді, щоб не втратити людину, як друга, розказує нам сама співачка Влада К. Послухати новий сингл наживо, як і інші треки артистки, можна буде на різних платформах, а особливо в ефірі Радіо Сокаль. Тож просто друзів вже можна послухати у нашому ефірі просто зараз. Зустрічайте Влада К та її новий трек «Просто друзі».

0: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо «Ранок» – ваш інформаційний сніданок.

0: Нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
1: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.
2: Новий день, нові події. Регіональні новини.
3: На календарі 9 жовтня, п'ятниця, минула 12-та година. У цьому випуску Сокальщина у жалобі. Загинув воїн-герой Андрій Коміренко. Житель села Стенятинта підтверджено загибель Ярослава Пирога, який понад рік вважався зниклим безвісти. Великомостівська громада прощатиметься із захисником, жителем вулиці Володимиром Синюком. У Сокалі відбулась зустріч присвячення забезпеченню внутрішньопереміщених осіб тимчасовим житлом. У пункті пропуску у Гринів прикордонники спільно із митниками виявили дві старовинні книги. У Львові під час відправлення дизель-поїзда Львів-Сокаль зіткнулись з електровозом, є травмовані на благодійному ярмарку. Учні, батьки та колектив Соснівського ліцею зібрав для ЗСУ більше 105 тисяч гривень. Та щосуботи о 9 годині у Сокалі проходить акція «Вшануй», яку організовують родини полеглих героїв. Трохи більше за кілька секунд перед мікрофоном Катерина Луцик. Сокальщина у скорботі. Загинув воїн-герой Андрій Коміренко, житель Стенятина, який був призваний на військову службу у березні 2025 року. Служив майстром відділення першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-46-67. Добросовісно і щастю ніс військову службу, користувався авторитетом серед побратимів і командування. Був нагороджений багатьма відзнаками, зокрема цінною монетою короля Данила Галицького від Львівського міського голови Андрія Садового. Мужньо боровся за незалежність, свободу і територіальну цілісність України. Загинув смертю хоробрих поблизу Новопавлівки Синельниківського району Дніпропетровської області, захищаючи це село. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Про час прибуття тіла героя Андрія Коміренка та чин поховання повідомимо додатково. Вічна пам'ять. Підтверджено загибель Ярослава Пирога, 1983 року народження, який понад рік вважався зниклим безвісти. Захисник загинув 30 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Богоявленка Волноваського району Донецької області. Ярослав народився і виріс у Сокалі. У травні 2024-го став на захист України у складі 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Після загибелі воїна його тіло повернули під час обміну у вересні 2025-го. Особу героя остаточно встановили 28 вересня 2026 року. У Ярослава залишилась дружина, маленький син Миколка. Рідні згадують його як щиру, життєрадісну людину з чудовим почуттям гумору, яка завжди була готова підтримувати інших. Прощання з Ярославом Пирогом відбудеться у суботу, 10 жовтня, об 11 годині у селі Бубнів Володимирського району Волинської області. Вічна пам'ять. Сьогодні, 9 жовтня, о 13 годині на центральній площі міста Великі Мости відбудеться зустріч воїна Володимира Синюка, який додому повертається на щиті. Після неї скорботний кортеж попрямує до села Волиця, де траурна процесія вирушить до рідного дому захисника. У церкві Преображення Господнього села Двірці проведуть парастаса, після чого відбудеться чин поховання. Великомостівська міська рада та вся громада висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Володимира Синюка і схиляють голови у скорботі. Громаду просять згідно провести героя в останню земну дорогу у зв'язку із зустрічю похованням захисника сьогодні, 9 жовтня, в Великомостівській громаді оголошено День жалоби. Продовжуємо випуск новин. У Сокальській громаді відбулась діалогова зустріч, присвячена забезпеченню внутрішньопереміщених осіб тимчасовим житлом. До обговорення долучились заступник голови громади Олег Олійник, Володимир Огінський, керівники і фахівці управлінь і відділів та ВПО. Фахівці органів місцевого самоврядування розповіли про фактичну відсутність необхідного фінансування та регіональному рівні, наголосили на важливості адаптації державних програм до потреб громади і реальної вартості житла. Йшлося, зокрема, про ситуацію, коли люди потребують потребують житла, проте передбачені державою кошти неможливо використати, оскільки встановлені цінові обмеження не відповідають ринковим цінам. Сокальська міська рада повідомляє, що фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб відтепер здійснюють прийом у приміщенні комунального закладу «Ветеранський простір» за адресою місто Сокаль, вулиця Шептицького, 44. Основні напрями підтримки послуг – це консультування щодо отримання пільг, статусів, соціальних гарантій, допомога в оформленні документів, взаємодії із органами влади, сприяння в отриманні медичної допомоги, реабілітації, оздоровлення, підтримка в питаннях психологічної допомоги, професійної адаптації, працевлаштування. Потрібен супровід? Звертайтесь за телефоном 097 855 83 54. Нещодавно у Сокалі у денному центрі соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, громадська організація «Центр жіночої перспективи» за участі гендерної експертки Юлії Гвоздович представили результати гендерного аудиту у сокальській громаді. Такі напрацювання проводились з метою оцінки того, наскільки місцева політика, програми, послуги і управлінські процеси враховують потреби жінок, чоловіків і представників різних соціальних сфер. Основна мета проведеного аудиту – виявити існуючі гендерні дисбаланси, визначити рівень участі жінок, чоловіків в прийнятті рішень, доступ до ресурсів, послуг, а також сформулювати практичні рекомендації для забезпечення більш справедливого, інклюзивного, збалансованого розвитку громади. Більш розширено слухайте вже у вечірніх випусках новин. Днями у пункті пропуску у Гринів прикордонники спільно з митниками виявили дві старовинні книги. Книги направлять на експертизу, щоб встановити їхню історичну культурну цінність. Як повідомили у 7-му прикордонному карпатському загоні, під час огляду автомобіля Audi, який прямував на виїзд з України, у багажному відділенні виявили друковані видання старовинні книги, датовані 1906-1910 роками. За кермом автомобіля перебувала 21-річна жителька Львівщини. За її словами, книги вона перевозила до Польщі для свого брата, який їх колекціонує. Працівники митниці склали відповідний протокол, виявлені книги направлять на експертизу, щоб встановити їхню історичну чи культурну цінність. У Львові під час відправлення станції під Замче дизель поїзд сполученням Львів-Сокаль зіткнувся з електровозом. За даними обласної прокуратури, дизель поїзд мав у складі 4 пасажирські вагони. Як повідомила Суспільному речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок події травмувалось 8 людей, 5 із них госпіталізували. В Укрзалізниці повідомили, що травму ноги отримав машиніст дизель поїзда і ще 4 пасажирам надавали медичну допомогу. Машиністи електровоза не травмовані. На місці працювали всі ключові фахівці залізниці. За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР, порушення працівником залізничного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження, або заподіяло велику матеріальну шкоду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 7 років. Обставини події встановлюють. У Сокальському академічному ліцеї імені Тараса Шевченка відбувся традиційний благодійний осінній ярмарок «Щедрість рідної землі». Столи були заповнені усілякими смакуликами, домашньою випічкою, запашними пирогами, печивом та осінніми дарами. Кожен клас намагався здивувати гостей оригінальним оформленням та творчим підходом. Було неймовірно весело, гучно і смачно. Усі зібрані кошти передані на потреби Збройних сил України, аби підтримати наших захисників і наблизити перемогу. Під час благодійного ярмарку до Дня захисників захисниць України учні, батьки та колективи Соснівського ліцею традиційно об'єднались, щоб підтримати захисників. Цьогоріч вдалося зібрати 105 750 гривень, які передали на різні потреби. Відтак, 60 тисяч гривень ветеранській формації. Громадська організація «Ветерани АТО» місто Соснівка для підтримки сил оборони. 15 750 гривень – соснівським поплетушкам на закупівлю матеріалів для виготовлення маскувальних сіток. 30 тисяч – волонтерці Оксані Кравчук на пошиття теплого одягу для наших захисників. Організатори дякують усім, хто долучився до благодійного ярмарку і надалі допомагають підтримувати наших захисників. Щосуботи о 9-й годині сокальчан запрошують на перехрестя вулиць Чайковського, Тартаківська, Святих Петра і Павла приєднатися до традиційної акції «Вшануй», яку організовують родини полеглих воїнів громади. Ця акція – нагадування усім нам, якою ціною виборюється наша свобода та цілісність України. Анонс у неділю 11 жовтня в Шептицькому відбудеться автоспідвей. На шанувальників швидкості і драйву чекатиме видовищний автоспідвей за участі спортсменів Рівного, Луцька, Львова, Чернівців, Черкас і Шептицького. Вхід платний, початок о 14 годині. На цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Катерина Луцик.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Зараз наші термометри фіксують близько 14 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск становить 744 міліметри ртутного стовпчика, а вологість повітря 62%. Вітер західний до 7 метрів за секунду. Протягом усього дня у Сокалі утримується хмарна погода, вранці був дощ, більше сьогодні опадів не очікується. Ну а тепер про погоду на завтра, у суботу, 10 жовтня. Погода дещо стабілізується у Сокалі протягом усього дня, небо буде вкрите хмарами, проте синоптики опадів у цей день не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря опуститься до плюс 7 градусів Цельсія, а вдень прогріється до комфортних плюс 19. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 743 міліметри ртутного стовпчика. Ми бажаємо вам гарного настрою, незалежно від погоди за вікном.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соколь з тобою поруч. Той, хто бачить тобі
1: дитячі страхи. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Ми продовжуємо наш ефір на радіо «Сокаль» вашою улюбленою програмою «Добрим людям на здоров'я». Вітаємо всіх, хто зараз разом із нами на хвилі 101 FM. І саме зараз особливі хвилини лунають для вас, наших слухачів, аби поділитися теплом та подякувати рідним. Передати привітання ви можете в ефірі радіо «Сокаль». Подарувати гарний настрій ви можете, зателефонувавши нам прямо зараз у студію, або надіслати повідомлення у Viber, Telegram чи Facebook Messenger. Номер телефону студії незмінний 068 0.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Меблева фабрика «Арбор Древ» запрошує на роботу столярів, фрезервувальників, електромеханіка, шліфувальника по дереву, різноробочих та начальника цеху із досвідом роботи. Висока зарплата, зручний графік та компенсуємо доїзд. Телефонуйте 093 445 1109. Повторюю, 093 445 1109. Місто Шептицький, вулиця Бічна Промислова, 35. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
1: Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
4: Сьогодні у нашій вітальній програмі «Добрим людям на здоров'я» звучать особливі, щирі слова вітань для людини, яка несе людям Боже Слово. Парафіяни села Сілець щиро вітають із днем народження отця Зиновія Буньо. Із найкращими побажаннями звертається до вас сьогодні з теплими словами, які линуть у місто Соснівка. Хай будуть із вами здоров'я та сила, хай доля буде ласкава і щира, щоб ніколи не знали ви втоми, а кожен день приносив радість, душевний спокій і Божу благодать. Хай мир і злагода завжди панують у вашому домі. Хай Господь дарує надію і тепло, оберігає від усякого лиха та благословляє на довгі літа, на щастя і добро. У цей святковий день парафіяни села Сілець бажають вам міцного здоров'я, невичерпної духовної сили, терпіння та мудрості у вашому служінні. Нехай Господь завжди підтримує вас у добрих справах, благословляє кожен крок і посилає добрих людей поруч. Нехай молитва додає сил, а вдячність і любов парафіян зігрівають серце. Бажаємо вам многає і благає літа, Божої опіки і щедрих благословень. З днем народження вас! Нехай Господь обдаровує вас своїми ласками, а Матінка Божа огортає своїм святим покровом.

0: Сокаль з тобою поруч. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ми продовжуємо нашу вітальну програму «Добрим людям на здоров'я». І вітаємо усіх, хто сьогодні налаштувався на хвилю радіо «Сокаль», аби подарувати близьким людям гарний настрій та теплі слова. У нашій програмі сьогодні особливий день, адже є люди, які мають одразу два прекрасні приводи для радості – усмішок і щирих побажань. Саме така нагода сьогодні в Іванни Братунь. Адже вона святкує свій прекрасний ювілей 40 років. А разом із ним відзначає ще одну важливу дату – 22-ту річницю подружнього життя зі своїм коханим чоловіком Віктором. Іванно, прийміть найщиріші вітання з подвійним святом. Це чудовий вік, коли за плечима вже є чимало життєвого досвіду, дорогих серцю спогадів, досягнень і перемог. А попереду ще стільки прекрасних моментів, нових мрій та щасливих подій. Нехай кожен наступний рік приносить вам більше приводів усміхатися, більше теплих зустрічей, приємних несподіванок і здійснених бажань. Бажаємо вам міцного здоров'я, душевного спокою, родинного затишку та достатку. Нехай у вашому домі завжди панують любов і злагода. Нехай рідні люди будуть вашою надійною опорою, а доля щедро дарує добрі новини та щасливі дні. Хай очі світяться радістю, а серце не знає смутку. Сьогоднішня дата для вас із чоловіком Віктором особлива, ще й тому, що ви разом святкуєте 22 роки подружнього життя. Це ціла історія двох сердець, які колись обрали одне одного і продовжують разом крокувати життям. Тож сьогодні наші найкращі побажання лунають і для подружжя Іванни та Віктора. Нехай ваше кохання з роками стає тільки міцнішим. У стосунках завжди знаходиться місце для ніжності, доброго слова, обіймів та романтики. Бажаємо вам ще багато-багато спільних ювілеїв, щасливих подорожей, сімейних свят і тихих вечорів удвох. Нехай доля береже вашу родину, а в домі завжди буде тепло від любові, щирості та взаєморозуміння. А до всіх цих теплих слів сьогодні долучається сестра Оля разом із чоловіком Василем, а також дві подруги Олесі. Саме вони хочуть подарувати Іванні свою любов, увагу та найщиріші побажання у цей подвійний святковий день. Дорога Іванно, нехай сьогоднішнє свято залишить у душі найприємніші спогади. Нехай кожне почуте побажання зігріває серце, а кожна усмішка близьких нагадує, скільки любові та добра є навколо вас. Бажаємо, щоб здоров'я не підводило, щастя не оминало, а поруч завжди були люди, які цінують, поважають і люблять вас. І нехай зараз музика скаже ще більше, ніж слова. Для іменинниці Іванни Братунь, її чоловіка Віктора, на хвилях радіо «Сокаль» звучить пісня Скайлер «Горлиці».

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Дев'яте жовтня на календарі, 13 година в Україні. До вашої уваги новини, коротко про головне. Радбез ООН збереться на вимогу України через російський дроновий терор. Затриманого у Відні журналіста Михайла Ткача відпустили, заявило МЗС. Та Нобелівську премію миру 2026 отримала Наванетхем Пілей з ПАР. Про це далі у випуску. Студія вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Україна ініціювала засідання Ради безпеки ООН через російський дроновий терор. Його збирають о 22 годині 9 жовтня. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X. Цитую далі, сьогодні о 22 за київським часом Рада безпеки ООН збереться на прохання України у відповідь на ескалацію атак та дронового терору з боку Росії, написав Сибіга. Голова МЗС висловив вдячність грецькому президенту та іншим партнерам України за підтримку внесення цього питання на розгляд Ради безпеки ООН. Рада безпеки ООН не повинна стояти, склавши руки, поки Росія тероризує українських мирних жителів та атакує критично важливу інфраструктуру. Агресія Росії вимагає рішучого міжнародної відповіді та повної відповідальності, наголосив Сибіга. Президент України Володимир Зеленський вказав, що тільки цими днями ударами по Прилуках і Краматорську по Києву та інших містах росіяни вбили 78 і поранили 215 людей. Це жорстока російська ескалація, терор проти людей і життя, наголосив президент. Окрім того, в останньому тижні Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України. Затриманого у Відні журналіста Михайла Ткача відпустили. Про це повідомили журналістам у МЗС України 9 жовтня. Щойно отримали підтвердження від австрійської сторони, що Михайла Ткача відпустили, повідомили у МЗС. Українські дипломати та консули посольства України в Австрії, як зазначається у заяві МЗС, з вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ця ситуація була вирішена. Ми вдячні австрійським дипломатам за належну реакцію, продовжуємо працювати над з'ясуванням обставин затримання, вказали у МЗС. Крім Михайла Ткача, затриманий був і оператор Ярослав Бондаренко. Консули зараз з'ясовують, чи його відпустили теж, додається у їх заяві. Захист прав громадян України – це безумовний пріоритет. МЗС, ДКС, посольство тримають ситуацію на контролі та підтримують постійний діалог з австрійським МЗС, наголосили у Міністерстві закордонних справ України.
0: До подій у світі.
1: Нобелівську премію миру за 2026 рік отримала Наванетхем Наві Пілей з ПАР. Про це повідомили в Нобелівському комітеті 9 жовтня. Цитую далі, Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру за 2026 рік Пілей з її зусиллями у просуванні миру та міжнародного права, повідомили у комітеті. Як вказано, Нобелівська премія миру за 2026 рік присуджується людині, яка з винятковою мужністю та чесністю проклала шлях до більш всеохоплюючого глобального правового порядку. Лауреатка цього року відіграла важливу роль у забезпеченні переслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду. Відданість лауреатки Нобелівської премії миру 2026 Наві Пілей універсальним правовим принципам та її твердий моральний компас є константами її довгої кар'єри. Вона народилася в родині індійського тамбільського походження за часів апартеїду в Дурбані, Південній Африці. Цьогорічна лауреатка, як зазначається, значно розширила сферу застосування та впливу міжнародного права. Вона працювала суддею у Високому суді Південної Африки, Міжнародному кримінальному трибуналі з Руанди та Міжнародному кримінальному суді. Це була остання інформація на цю годину. Більше про ці та інші події слухайте уже у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Зараз наші термометри фіксують близько 14 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск становить 743 міліметри ртутного стовпчика, а вологість повітря 70%. Вітер західний до 5 метрів за секунду. Тож сьогодні, у п'ятницю, 9 жовтня, у Сокалі протягом усього дня буде похмура погода, вранці вже пройшов дощ, вдень та ввечері опадів не передбачається. Ну а тепер про погоду на завтра, у суботу 10 жовтня. У Сокалі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Синоптики обіцяють, що день цей пройде без опадів. Уночі та зранку температура повітря становитиме плюс 7 градусів Цельсія, а вдень прогріється повітря до комфортних плюс 19 градусів Цельсія. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря звично коливатиметься протягом дня від 50 до 74%. Атмосферний тиск становитиме 744 міліметри ртутного стовпчика.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.
4: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
5: В ефірі Радіо Сокаль. Переможні новини. У цій програмі розповідаємо про успішні дії українських сил оборони, результати роботи наших військових та удари по важливих військових об'єктах російських окупантів. Сьогодні чергова добірка новин про результати роботи сил оборони України, які підтвердили ураження об'єктів, задіяних у запуску ракет і виробництві ракетного палива РФ. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження об'єктів, задіяних у запуску ракет та виробництві ракетного палива окупантів. У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по об'єктах на території Російської Федерації, вказано у повідомленні Генштабу. Так, в районі населеного пункту Дальнє Константиново, 5 Нижньогородської області уражено об'єкт філії АТ «Центр експлуатації об'єктів наземної

0: виробляє компоненти пального дицилін М для крилатих ракет X-55 і X-101, а також пересадки до дизельного пального та авіаційного газу. Перебуває під міжнародними санкціями. Окрім того, з метою послаблення спроможностей ВПК противника із виробництва вибухових речовин та ракетного палива здійснено ураження центру ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет, зазначили у Генштабі. Ураження таких об'єктів є реалізацією Україною невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного і технологічного потенціалу держави-агресора, наголосили у Генштабі. Робота по ключових військових цілях противника триває. Такими були переможні новини у сьогоднішньому випуску. І пам'ятайте, що наша сила у єдності. Єднаємося заради перемоги.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: реклама. Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Що так холодно? Тремняти ті вікна! На й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
5: Що вже знов хочеш від мене?
4: Мені нині приснився наш дідо і казав...
5: Хто приснився?
4: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
5: Як не треба?
4: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
5: То де тут таке є?
4: Ті, що на старій автостанції.
5: А що то за фірма?
4: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів.
1: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегій та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.
2: А зараз на радіо «Сокаль» час для тайм-ауту. У цій програмі говоримо про спорт, події, які обговорюють вболівальники, цікаві факти зі світу футболу та інших видів спорту, перемоги українських спортсменів та найяскравіші моменти спортивного життя. Результати матчів, голи, рекорди та важливі події, які варті вашої уваги. Усе це у нашій програмі «Тайм-аут». Сьогодні я розповім вам про матч Словаччини-України. Жіноча збірна України з футболу проведе перший матч проти Словаччини у першому раунді плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу 2027. У п'ятницю, 9 жовтня, жіноча збірна України з футболу проведе перший матч проти Словаччини у першому раунді плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу 2027. Гра Словаччина-Україна відбудеться у словацькому Пряшеві на стадіоні Татран. Початок матчу о 19 годині за київським часом. Українська збірна потрапила до плей-оффу за підсумками основної стадії кваліфікації, де посіла четверте місце у своїй групі. Таким чином потрапили до шляху другого першого раунду плей-офф. Збірна Словаччини у кваліфікації дивізіону Б посіла третє місце у групі, здобувши дві перемоги у шести поєдинках. Для виходу на світову першість команді необхідно пройти два раунди матчів на вибування. У разі успіху за підсумками двоматчевого протистояння Україна-Словаччина синьо-жовті вийдуть до другого раунду, де зустрінуться із переможцями пари Греція-Англія. Останній матч Україна-Словаччина проходив у відборі до Чемпіонату Європи 2013 року. Тоді українська команда зіграла в нічию та здобула перемогу 2-0. Матч Словаччина-Україна відбудеться у п'ятницю 9 жовтня сьогодні у Словаччині. Нагадуємо, що початок гри о 19 за київським часом. Тож, будемо вболівати за українську збірну. Це була програма «Тайм-аут» на радіо «Сокаль». А більше спортивних подій очікуйте уже у наступних випусках цієї програми.
1: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегій та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.

Друзі, поки ви насолоджуєтеся хітами гурту «Окан Ельзи», я хочу сказати вам, що цей ефірний час пролетів зовсім швидко і непомітно для мене. Але ми не прощаємося із вами на радіо «Сокаль», бо ж я передаю студійний мікрофон своєму колезі Юрію. Тож вже за мить ви чекайте в ефірі радіо «Сокаль» свіжий випуск новин про останні події в Україні та світі разом із прогнозом погоди на 101 FM. Бережіть себе, з вами була Ірина Луковецька. Я бажаю вам гарного завершення дня та приємних вихідних.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. Моє вітання усім. Студії Юра. Попереду випуск новин коротко про головне. Президент України коментує останні атаки РФ по енергетиці. Росіяни примусово вивезли з Харківщини 25 українців, серед них діти, стверджує омбудсман. Зустріч США та України в Майамі. ЗМІ дізналися, на чому зосередяться перемовини. Далі про це детальніше. З російських атак є багато пошкоджень енергомережі, об'єкти передачі електрики. Відновлення ведуть цілодобово. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 9 жовтня за підсумками селекторної наради за участю військових та урядовців. Щодо енергетики, перше, вдячні всім ремонтним бригадам, працівникам енергетичних компаній і тим обласним владам, які оперативно відновлюють роботу енергосистеми після російських ударів, казав Зеленський у соцмережах. На жаль, багато пошкоджень енергомережі, об'єктів передачі електрики, відновлення ведеться цілодобово, зазначив президент. З його слів, оновили потребу в енергетичному обладнанні та пакетах ППО. МЗС і команда офісу готують відповідну комунікацію з партнерами. Буду говорити з лідерами, повідомив при цьому президент. Російські війська примусово вивезли 25 цивільних, зокрема дітей з окупованої частини Харківщини в невідому напрямку. Наразі невідомо, де перебувають люди та в яких умовах, а українська сторона вимагає від РФ надати інформацію про їхнє місце знаходження і сприяти поверненню в Україну. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. Російські військові безцеремонно вивезли 25 місцевих жителів з тимчасово окупованої частини Харківщини, де тривають активні бойові дії. Серед них молоді та літні люди, а також діти. Найстрашніше, ніхто не знає, де ці люди зараз, в яких умовах вони перебувають. Найбільше в цій історії мене непокоїть доля дітей. Їх вивозять, їхні дані збирають, а батьки та рідні можуть навіть не знати, де вони. Без краплі сорому окупанти самі розповіли про так звану операцію по рятунку у своїх телеграм-каналах та за красивим словом «евакуація» зовсім інша реальність. Людей позбавили можливості самостійно вирішувати, куди їхати і що з ними буде далі. Наявні відеоматеріали свідчать про тиск і залякування, повідомив Лубінець. За словами омбудсмана, рідні 25 людей зараз не знають, де вони перебувають. В адміністрації США назвали теми перемовин посланців президента Дональда Трампа і українських перемовників в Майамі 9 жовтня. США та Україна ведуть перемовини в Майамі 9 жовтня, щоб обговорити пропозиції, спрямовані на припинення війни в Україні на тлі безперервних російських ударів по життєво важливих об'єктах інфраструктури в Києві та інших містах напередодні зими, йдеться публікації. Білий Дім підтвердив, що посланці Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер зустрінуться з представниками України 9 жовтня, щоб обговорити нову спільну пропозицію, яка охоплює всі аспекти конфлікту та спрямовані на припинення війни. Високопоставлений чиновник адміністрації США повідомив видання, що зустріч надасть можливість визначити сфери, де сторони конфлікту може співпрацювати, навіть якщо їхні позиції залишаються різними. Це все у випуску новин. На цей момент часу про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиші не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Продовжуємо прогнозом погоди 14-ту годину, і метеорологи сьогодні в день обіцяють 13 градусів тепла, ввечері плюс 9, західний вітер 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів до одного стовпчика, вологість повітря 50%, хмарно. У першій половині дня можливі незначні опади дощу. Субота, завтра вранці плюс 7, в день 17. Тепла, вітер південно-західний 8 метрів на секунду, 1740 кілометрів до одного стовпчика, вологість повітря 50%, завтра мінлива хмарність і метеорологи опадів не обіцяють.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Мерзу бензомені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на

0: автолюбителі. Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір «Поради автолюбителям». І сьогодні ми розповімо про те, як неякісний бензин та економія може зашкодити вашому авто. Економія на пальному може обернутися з дорогим ремонтом. Фахівці попереджають, що неякісний бензин здатен пошкодити паливну систему, двигуни, навіть вихлопне обладнання. Отже, на які тривожні сигнали варто звертати увагу? Багато водіїв обирають заправки, орієнтуючись насамперед на ціну пального. Проте надто дешевий бензин може приховувати серйозні ризики для авто. Експерти зазначають, що однією з перших від неякісного пального потерпає паливна система. Домішки та забруднення, які можуть міститись в бензині, поступово накопичуються у фільтрах та форсунках. Через це двигун починає працювати нерівномірно, втрачає потужність, а паливний насос працює із підвищеним навантаженням. В результаті його ресурс значно скорочується. Ще одна проблема пов'язана з використанням бензину, який не відповідає рекомендованому октановому числу. Таке пальне може спричинити детонацію, неконтрольоване займання паливної суміші в циліндрах. Це створює додаткове навантаження на внутрішні деталі двигуна та прискорює їх незношування. Крім того, низька якість пального часто стає причиною творення нагару на свічках запалювання та всередині двигуна. Через це авто може втрачати динаміку, а витрата бензину поступово зростає. Фахівці також застерігають ще однієї небезпеки – наявність води в паливі. Волога сприяє розвитку корозії в елементах паливної системи та негативно впливає на роботу вихлопного обладнання. Через це каталізатори і датчики можуть виходити з ладу значно раніше, ніж передбачено виробником. Серед симптомів, які можуть свідчити про проблеми через неякісний бензин, ривки під час розгону, нестабільна робота двигуна, зниження потужності та поява незвичного кольору вихлопних газів. Якщо ви помітили такі ознаки після заправки, варто якомога швидше провести діагностику вашого автомобіля, рекомендують експерти.
0: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту. Реклама.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
8: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
9: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: повід до музичного вибуху. Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Програма «Хіти крізь роки» продовжує наш ефір, і сьогодні ми розповімо історію створення пісні гурту AC/DC «You Shook Me All Night». Є пісні, які з перших акордів заряджають енергію, змушуючи підспівати, і нагадують, що справжній рок-н-рол не має віку. Саме з такою стала пісня «Shook Me All Night» легендарного австралійського гурту AC/DC. Вона війшла в історію як один із найвідоміших рок-хітів усіх часів. Історія пісні особлива, адже вона з'явилася в один із найважливіших, водночас найскладніших періодів існування гурту. У 1980 році AC/DC переживали болючу втрату, помер їх вокаліст Бон Скотт, голос якого став невіддільною частиною звучання колективу. Музиканти опинились перед непростим вибором – завершити історію гурту чи продовжити шлях із новим співаком. Вони вирішили не здаватися і запросили до складу британського вокаліста Брайана Джонсона. Саме з ними гурт записав альбом «Back in Black», який вийшов у липні 80-го року. Ця платівка стала не лише поверненням AC/DC, а своєрідною даниною пам'яті Бону Скотту. Пісню «You Shook Me All Night» написав Ангус Янг, Малькольм і Брайан Джонсон. Вона поєднала характерні для AC/DC гітарні рифи, потужний ритм і просту, надзвичайно запам'ятовану мелодію. Цікаво, що ця пісня стала одним із перших великих хітів гурту з новим вокалістом і допомогла слухачам прийняти нову сторінку в історії AC/DC. У ній не було зайвої складності чи хитромудрих музичних експериментів, лише потужний гітарний звук, певна подача, справжній рок-н-рольний драйв. Пісня увійшла до числа найвідоміших композицій альбому «Back in Black», який став одним із найуспішніших альбомів в історії музики загалом. І що цікаво, пісня, народжена у час великої втрати, допомогла гурту не просто продовжити існування, досягти нових вершин. Вона стала доказом того, що іноді навіть після найважчих моментів можна знайти сили почати все спочатку.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

Золота колекція хітів минулого століття. Хіти крізь роки. Так звучить найкраще. Де кожен звук – це історія.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15 годин в Україні. До вашої уваги випуск новини. Коротко про головне. Атака РФ по Україні 9 жовтня. Загиблі, поранені та влучання в кількох регіонах. У знищенні просочування окупанта в Добропіллі є результати, стверджує президент України. Атака українських дронів зупинила два дата-центри Яндекса в РФ. Далі про це детальніше. У день 9 жовтня російські війська атакували низку регіонів України, є загиблі та постраждалі. У Миколаєві окупанти атакували ударами БПЛА об'єкти енергетичної та промислової інфраструктури. За словами начальника обласної військової адміністрації Георгія Решетілова, загинув 64-річний чоловік. В Чернігові ворожий безпілотник влучив один із торгівельних центрів міста. За даними ДСНС, постраждалих нема. Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль заявив, що внаслідок ворожої атаки була поранена мешканка Сарненського району, її будинок зазнав пошкоджень. Саму жінку доставили до лікарні. У неї осколкові рани, бухкисте обличчя. Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко заявив, що під час розбору завалів та гасіння пожежі на складських приміщеннях, пошкоджених внаслідок вчорашньої атаки ворожих БПЛА, рятувальники виявили тіло жінки. Тим часом начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа повідомив про атаку росіян у Кривому Розі. Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати у знищенні просочувань окупантів в Добропіллі і рішення, які дають працювати найближчими тижнями. Про це він заявив за підсумками доповіді військових високопосадовців щодо ситуації на фронті 9 жовтня. Була доповідь міністра оборони України та головнокомандувача ЗСУ по ситуації на фронті, передовсім на Донеччині, у районі Костянтинівки, Добропілля, Слов'янська, Граматорська. Є результати у знищенні просочувань окупантів в Добропіллі. Визначили рішення, які мають спрацювати найближчими тижнями. Дякую кожному підрозділу, який повністю виконує визначені завдання, написав президент у соцмережах. У Росії повідомили про припинення роботи декількох дата-центрів Яндексу після атаки українськими дронами, пише Moscow Times. Удари українських безпілотників вивели з ладу два дата-центри Яндекса. У Сасово Рязанської області об'єкт повністю припинив роботу, в Калузі був частково пошкоджений, повідомили в компанії. З даними медіа, країн-агресора в результаті нальотів на об'єктах сталися пожежі, проте співробітники не постраждали. Після цього в російському сегменті інтернету стався масштабний збій, який торкнувся сервісів великих банків, сайтів РЖД, державних ЗМІ, продуктових рітейлерів та продавців електроніки. Частина сервісів Яндекса також працювала з перебоями. Загалом компанія має 5 дата-центрів, 4 з них розташовані на території Росії у Сасово, Калузі, Метищах, Володимирі, один у Фінляндії, йдеться у повідомленні. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: чи дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Продовжуємо прогнозом погоди. 15 годину. Метеорологи сьогодні в день обіцяють 13 градусів тепла, ввечері плюс 9, західний вітер 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів гартутного стовпчика. Вологість повітря 50%, увечері без значних опадів. Субота, завтра ранці плюс 7, день 17, тепла, вітер південно-західний 8 метрів на секунду, 1740 мм гартутного стовпчика, вологість повітря 50%. Завтра мінлива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо з інформації про затримання у Відні українського журналіста Михайла Ткача. Затриманого у Відні журналіста Михайла Ткача відпустили. Про це повідомили журналістам МЗС України 9 жовтня. Щойно отримали підтвердження від австрійської сторони, що Ткача відпустили, повідомили в МЗС України. Українські дипломати та консули посольства України в Австрії зазначили в заяві МЗС. З вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ця ситуація була вирішена. Ми вдячні австрійським дипломатам за належну реакцію, продовжуємо працювати над з'ясуванням обставин затримання, вказали в МЗС. Крім Михайла Ткача, був затриманий оператор Ярослав Бондаренко. Консули зараз з'ясовують, чи його відпустили, теж додається в заяві МЗС. Захист прав громадян України – це безумовний пріоритет. МЗС, ДКС, посольство тримають ситуацію на контролі та підтримують постійний діалог із австрійським МЗС, наголосили в МЗС України. Продовжуємо інформацію про відмову концерну BMW надати службове авто новому ультраправому спікеру Саксонії. Німецький автоконцерн відкликав пропозицію про лізинг службового автомобіля для нового голови Ландтагу Саксонії Ангаль Тобіаса Грауша, представника ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», пише Вельт. Зазначається, що штаб-квартира мюнхенського автовиробника відкликала пропозицію 6 жовтня того самого дня, коли політик з партії «Альтернатива для Німеччини» Тобіас Раус був обраний головою земельного парламенту BMW. Не навело жодних причин для відкликання пропозицій. Глава концерну не коментує відносини з клієнтами. За кілька днів до цього гендиректор BMW Мілан Неделкович в інтерв'ю газеті «Frankfurter Allgemeine Zeitung», коментуючи діяльність AFD, заявив, що правий популізм і націоналізм є отрутою для відкритого світу, економічного майданчика, яким живе завдяки світовій торгівлі.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думки експертів з приводу індійського плану перемир'я, що він взагалі передбачає. Індія дедалі активніше намагається долучитись до перемовин про припинення війни Росії проти України. Нью-Делі запропонував власний варіант перемир'я, який охоплює одразу кілька напрямів – енергетику, Чорне море, комерційне судноплавство, транспортування зерна та енергоносіїв. Отже, Індія передала Україні триетапну пропозицію щодо перемир'я. Перший елемент – це припинення ударів по енергетичній та іншій критично важливій інфраструктурі. Другий – передбачає гарантії безперешкодного транспортування зерна та енергоносіїв через Чорноморські порти. Третій – припинення атак на комерційні судна у Чорному морі. За інформацією видання, ця пропозиція ширша за інші варіанти, які останнім часом надходили Україні. Єгипет і Туреччина зосереджувалися насамперед на безпеці експорту зерна та комерційного судноплавства. Тоді як американська ініціатива передбачала передовсім енергетичне перемир'я. Індійський варіант об'єднує одразу кілька цих напрямів. Українському керівництву пропозиції передали під час візиту до Києва міністр закордонних справ Індії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ отримує 4 пропозиції щодо можливого припинення вогню від Індії, Туреччини, Єгипту та США. Найширшою серед них він назвав саме індійську. У нас є 4 пропозиції, найширша з них – пропозиція Індії. Ми готові до припинення вогню в енергетичній сфері та на Чорному морі, але лише у такому поєднанні, заявив Сибіга. Чому взагалі Індія вирішила активно долучитися до мирного процесу? Міністр закордонних справ Індії Субрам'ян Джайшанкар заявив, що Нью-Делі останніми місяцями вирішив перейти від публічних закликів до миру більш безпосередньої участі у пошуках мирних домовленостей. «Ми ведемо перемовини як з Росією, так і з Україною. З цього приводу ми намагаємось бути корисними, починаючи з питань безпеки судноплавства в Чорному морі», – пояснив він.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16.01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. В Києві вже почали розгортати пункти незламності. Президент України розповів, якими дронами Сили оборони вдарили по російських НПЗ. Фінляндія схвалила для України 35-й пакет допомоги на 1 мільйон євро. Далі про це детальніше. У трьох районах столиці, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, наразі розгортають пункти незламності, передає КМДА. І зазначило столичній адміністрації, відповідне доручення отримали очільники Оболонського, Подільського та Святошинського районів. Пункти мають бути оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети, йдеться у повідомленні. Президент України Володимир Зеленський повідомив, яку саме зброю застосували Сили оборони для ударів по російських нафтопереробних заводах. За його словами, Омський НПЗ атакували дронами FP-6 модифікований FP-1 для ураження. Ухтинське НПЗ використали безпілотники АН-196РС. Належить до сімейства українських далекобійних безпілотників «Лютий». Омське НПЗ – найбільше нафтопереробне підприємство Росії з потужністю близько 22 мільйонів тонн нафти на рік, розташоване приблизно за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону в Омській області. РФ. Підприємство належить російській компанії «Газпромнафта», виробляє бензин, дизпаливо, авіаційне пальне, мастила, нафтопродукти. Інша ціль Збройних сил України – Ухтинський НПЗ, розташований за 1900 кілометрів від українського кордону в Республіці Комі. Підприємство належить російській компанії «Лукойл» і переробляє близько 4,2 мільйони тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, мазут та інші нафтопродукти. За даними Генштабу ЗСУ, обидва підприємства задіяні в забезпеченні російської армії. Фінляндія надасть Україні 35-й пакет матеріальної допомоги у розмірі 1 мільйон євро. Відповідне рішення схвалив президент Олександр Стуб, повідомив уряд Фінляндії. Пакет допомоги містить один вид оборонної продукції, переданий із запасів Збройних сил Фінляндії. Фінляндія вже розпочала підготовку до наступного більш масштабного пакету. Загальна вартість оборонного майна, яке Фінляндія доставила Україні, на сьогодні сягнула 3,6 мільярда євро. Фінляндія прискорила прийняття цього рішення, щоб задовольнити термінове прохання України. Ми не будемо закривати очі на скруту, які опинились українці. Натомість ми будемо підтримувати Україну та продовжуватимемо постачати військову допомогу, заявив міністр оборони Антті Хекканен. Водночас з оперативних міркувань та з метою забезпечення того, щоб вантаж дійшов до місця призначення, більш детальна інформація щодо змісту допомоги, способу доставки чи графіку не надаватиметься. При прийнятті рішення про надання допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси Збройних сил Фінляндії, йдеться в повідомленні.
2: Це випуск новин на сайті «Час».
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 16-ту годину, і метеорологи обіцяють нам сьогодні увечері 12 градусів тепла, вітер західний 12 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, хмарно. Лише увечері метеорологи обіцяють місцями незначні опади дощу. Субота, завтра вранці плюс 7, день 17 тепла, південно-західний вітер 8 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Завтра хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вас, шува інформація звучить на правах реклами. Меблева фабрика «Арбор Дерев» запрошує на роботу столярів-резервувальників, електромеханіка, шліфувальника по дереву, різноробочих, начальника цеху з досвідом роботи. Висока зарплата, зручний графік, компенсуємо доїзд. Телефон 0693-445-1109, 0903-445-1109, місто Шептицький, вулиця Бічна, промислова, 35. Реніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з реніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років в Миносукальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: нової пісні.
1: Музичною новинкою продовжуємо наш ефір. І сьогодні молода виконавиця Христина Присяжнюк презентує нову роботу під назвою «Мамо, я в порядку». Співачка та авторка пісень Христина презентує новий сингл, композицію про доросле кохання, другий шанс та вміння залишатися собою в стосунках. У основі релізу історія про те, що можна сильно кохати, залишатися поруч, давати стосункам другий шанс і водночас не розчинятися в іншій людині. Ключовий меседж композиції звучить в рядку «Я його кохаю і себе не втрачу». Героїня пісні робить цей вибір усвідомлено. Не зі страху залишитися самотньою, а з бажання бути поруч з близькою людиною, зберігаючи власні межі та внутрішню опору. Мені хотілося сказати про дуже важливу для мене річ: любов не повинна забирати тебе в тебе самої. Можна пробачати, починати спочатку, вчитися чути одне одного, але при цьому не втрачати себе. Рядок «Я його кохаю, себе не втрачу» для мене є головною думкою цієї пісні, розповідає співачка. Назва «Мама, я в порядку» додає історії ще одного сенсу. Це вже не просто слова, якими донька заспокоює маму, а фраза про внутрішню дорослість і впевненість у власному виборі. «Мама, я в порядку» – реліз про любов без самозречення, другий шанс без повернення до минулого і право бути щасливою, не втрачаючи себе.

0: прем'єра нової пісні. Реклама.
1: Магазин «Килимок». Все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
7: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір про розвиток високих технологій. Сьогодні розповімо про те, як китайських роботів навчили робити те, що навіть для людей є майже неможливим. Китайські інженери підвищили точність роботів, навчивши механічну руку стародавньому мистецтву традиційної шовкової вишивки. Роботизована система опанувала надскладну техніку, з якою не завжди можуть впоратись навіть люди. Фахівці компанії Agilink, яка є дочірнім підприємством китайського роботехнічного гіганта Agibot, залучили до навчання своєї розробки майстра традиційної суджонської вишивки Фу Сянхун. Механічна рука під назвою OmniHand 3 навчилася розділяти шовкову нитку на окремі тонкі волокна, заселяти її вушку голки, натягувати тканину на рамку та виконувати вишивальні візерунки. Це ремесло має понад 2,5 тисячі років історії, вимагає надзвичайної точності, яка й недоступна звичайним людям. Традиційна суджоуська вишивка шовку вимагає від майстра виняткового відчуття дотику і сили натиску пальців. Нове покоління механічних рук розробників Agilink змогло наблизитись до людської чутливості. Роботизована рука навчилася чітко відрізняти звичайне торкання від ковзання предметів. Завдяки високій чутливості сенсорів система здатна працювати з делікатними матеріалами, не пошкоджуючи ніжні шовкові волокна. Успішне опанування подібних мікроманіпуляцій свідчить про суттєвий прорив у розвитку дрібної моторики сучасних роботів. Дослідники вважають, що досягнення такої високої точності відкриває шлях для подальшого впровадження гуманоїдних систем у повсякденне життя та побутові завдання, де потрібна максимальна обережність. Зокрема, такі системи зможуть працювати в лікарнях, де точність та обережність під час операцій залишається критичними.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».

Нуда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: Сокальщина у жалобі загинув воїн-герой Андрій Коміренко, житель села Станятин. Великомостівська громада попрощалася із захисником, жителем вулиці Володимиром Синюком. До Шептицької громади на щиті повертається герой Олег Яценко, 1973 року народження. У Сокалі відбулася зустріч, присвячена забезпеченню внутрішньопереміщених осіб тимчасовим житлом у пункті пропуску у Грині. Прикордонники спільно з митниками виявили дві старовинні книги. У Львові під час відправлення дизель-поїзда Львів-Сокаль зіткнувся з електровозом. Є травмовані. На благодійному ярмарку учні, батьки та колектив Соснівського ліцею зібрали для ЗСУ більше 105 тисяч гривень. Щосуботи у Сокалі проходить акція «Вшануй», яку організовують родини полеглих героїв. Та в неділю в Тодурковичах проходитиме захід, присвячений трагічним сторінкам депортації 1944-51 років.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Сокальщина у жалобі. Загинув воїн-герой Андрій Коміренко, житель Станятина. Народився він 22 січня 1986 року у багатодітній родині. Дитинство і юність пройшли в рідному селі з Малковичу у працю, бо нелегко було тоді. У 2003 році закінчив Станятинську школу, він добре навчався, згодом поступив у Львівський національний університет на факультет механізації за спеціальністю інженер-механік. Був одружений, виховував трьох дітей. Герой Андрій був доброю, щирою і працьовитою людиною з великим серцем і душею, завжди старався і допомагав всім, хто до нього звертався – сусідам, односельчанам, друзям. Працював за кордоном, а згодом на меблевій фабриці. Андрій Коміренко був призваний на військову службу 17 березня 2025 року, служив майстром відділення першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-46-67. Добросовісно, з честю ніс військову службу, користував авторитетом серед побратимів і командування. Був нагороджений багатьма відзнаками, зокрема цінною монетою короля Данила Галицького від Львівського міського голови Андрія Садового. Мужньо боровся за незалежність, свободу і територіальну цілісність України. Воїн-герой загинув смертю хоробрих поблизу населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області, захищаючи село. Світла пам'ять про героя Андрія Коміренка назавжди залишиться в серці рідних, друзів, дітей, побратимів і односельчан. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття мамі Оксані, братові Ігорю, сестрі Наталії, бабусі Ганні та дітям Назарію, Максиму та Лілії і всій родині. Про час прибуття тіла Андрія Коміренка та чин поховання героя додатково повідомимо. Великомостівська громада зі скорботою сповістила про загибель свого захисника, жителя села Волиця Володимира Синюка, 1978 року народження, який був відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконував свій військовий обов'язок, захищаючи країну, її свободу та незалежність. Володимир проходив військову службу на посаді вогнеметника 4-ї штурмової роти військової частини А-34-88. З 21 травня минулого року захисник вважався зниклим безвісти. У родині весь цей час залишалася надія на добру звістку та, на жаль, отримали сповіщення про його загибель. У п'ятницю, 9 жовтня, на центральній площі міста Великі Мости відбулася зустріч воїна, який додому повернувся на щиті. Після неї скорботний кортеж попрямував до села Волиця, де траурна процесія вирушила до рідного дому захисника, після чого відбувся парастас у церкві Преображення Господнього села Двірці та чин поховання. У захисника залишилася дружина, дві доньки та двоє синів, а також брати та їхні родини. Великомостівська міська рада та вся громада висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Володимира Синюка і схиляють голови у скорботі. Громаду просили гідно провести Володимира в останню земну дорогу. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника 9 жовтня у Великомостівській громаді було оголошено День жалоби. Понеділок, 12 жовтня, до Шептицької громади на щиті повертається герой Олег Яценко, 1973 року народження. Зустріч скорботного кортежу очікується орієнтовно о 13:30. Одразу після неї в церкві Святого Володимира відбудеться парастас та чин похорону. Нагадаємо, воїн був солдатом, гранатометником стрілецького відділення 2-го батальйону територіальної оборони військової частини А-70-48. 5 місяців рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з травня цього року року Олег Яценко вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 3 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Масляківка на Донеччині. Поховають Олега Яценка на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять достойно зустріти та провести героя в останню путь, світла пам'ять і вічна слава.
0: До інших тем.
1: Ветеранський простір Сокальської міської ради повідомляє, що фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб відтепер здійснюють прийом у приміщенні комунального закладу «Ветеранський простір Сокальської міської ради» за адресою міста Сокаль, вулиця Шептицького, 44, приміщення міськради. Основні напрями підтримки та послуг – це консультування щодо отримання пільг, статусів і соціальних гарантій, допомога в оформленні документів та взаємодії з органами влади, сприяння в отриманні медичної допомоги, реабілітації та оздоровлення, підтримка у питаннях психологічної допомоги, професійної адаптації та працевлаштування. Звертайтеся, робочий телефон 097 855 83 54. У Сокальській громаді відбулася діалогова зустріч, присвячена забезпеченню внутрішньо переміщених осіб тимчасовим житлом. До обговорення долучилися заступники голови громади Олег Олійник та Володимир Огінський, керівники і фахівці управлінь та відділів, а також внутрішньо переміщені особи. Зустріч пройшла конструктивно та дозволила зіставити житлові потреби людей з можливостями громади. Фахівці органів місцевого самоврядування розповіли про фактичну відсутність необхідного фінансування на регіональному рівні та наголосили на важливості адаптації державних програм до потреб громад і реальної вартості житла. Йшлося, зокрема, про ситуацію, коли люди потребують житла, проте передбачені державою кошти неможливо використати, оскільки встановлені цінові обмеження не відповідають ринковим цінам. Врахування цих розбіжностей під час формування програми допомогли б громадам ефективніше використовувати доступні ресурси. Під час діалогу учасники дійшли спільного розуміння необхідності налагодити облік ВПО, які потребують тимчасового житла, та опрацювати всі доступні механізми його забезпечення. Серед обговорених напрямів – державні програми формування житлового фонду громади та робота з відумерлою спадщиною в установленому законом порядку. Дякуємо учасникам за відкриту розмову, конкретні пропозиції та готовність до подальшої взаємодії. Зустріч відбулася у межах проєкту «Від участі до впливу» Ради ВПО як платформа діалогу та змін, який реалізовується благодійним фондом «Рок» Када за підтримки Міжнародного фонду відродження. Нещодавно у Сокалі у денному центрі соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, громадською організацією «Центр жіночі перспективи» за участі гендерної експертки Юлії Гвоздович представили результати гендерного аудиту у Сокальській громаді. Такі напрацювання проводилися з метою оцінки того, наскільки місцева політика, програми, послуги та управлінські процеси враховують потреби жінок, чоловіків і представників різних соціальних груп. Основна мета проведення аудиту – виявити існуючі гендерні дисбаланси, визначити рівень участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень, доступ до ресурсів і послуг, а також сформулювати практичні рекомендації для забезпечення більш справедливого, інклюзивного та збалансованого розвитку громади. Тож, про основні досягнення програми у сфері гендерної рівності, проблемні сфери, що потребують уваги та пропозиції щодо змін задля покращення рівності у політиках, програмах, з бюджетуванні, згідно з представленими висновками цього аудиту, у матеріалі слухайте вже від нашої кореспондентки Марії Табак.
2: Серед основних завдань аудиту – аналіз участі чоловіків і жінок у ключових сферах життя громади, ідентифікація бар'єрів, що перешкоджають рівному доступу до освіти, працевлаштування, соціальних та медичних послуг, а також оцінка місцевих програм і політик з огляду на їхню гендерну чутливість. Окрему увагу приділено системі запобігання та протидії домашньому насильству, політиці без бар'єр та внутрішньому робочому середовищу органу місцевого самоврядування. Додатковою метою є формування бази для подальшого впровадження гендерного підходу у стратегічне планування та бюджетування громади. Варто додати, що для проведення гендерного аудиту Сокальської громади використовувалися різні методи збору та аналізу даних, а саме кабінетне дослідження нормативних актів, програм та відкритих даних, проведення фокус-групи, онлайн-опитування мешканців та мешканок громади, онлайн-опитування працівників і працівників працівниць органу місцевого самоврядування, інтерв'ю з відповідальними посадовими особами. Згідно з даними аудиту у Сокальській міській територіальній громаді, нормативна база у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків має фрагментарний характер. Спеціалізованих документів гендерного профілю громади, окремої програми чи стратегії забезпечення рівних прав і можливостей у переліку документів, наданих для аудиту, немає, а стратегія розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року побудована навколо двох стратегічних цілей – підсилення економічного потенціалу громади та покращення життєвого середовища громади. Як вже мовилося вище, гендерний аналіз проводився в ключових сферах життя громади – освіта, медицина, соціальна сфера, безбар'єрність тощо. Так, за словами гендерної експертки Юлії Гвоздович, на твердження «не існує бар'єрів для чоловіків і жінок у доступі до освіти в ході опитування» погодилися понад 98% респондентів. Це найбільш консенсусне питання анкети. Натомість оцінки позашкільних можливостей помітно стриманіші, говорить Юлія Гвоздович.
3: Тут багато ми питалися в інтерв'ю, багато ми питалися в онлайн-опитуванні, на фокус-групі, як взагалі в системі освіти. Тому що ми знаємо, що оцей розрив гендерний в можливостях жінок і чоловіків працездатного віку починається з моменту народження дитини зазвичай. І з того, коли в нашій культурі наразі прийнято, що зазвичай всі ці питання, які стосуються догляду за дітьми, воно лягає на жінку. Відповідно, завести дитину в садок, забрати, завести на дитячий гурток і т.д. і т.п. лягає переважно на жінок. Саме тому доступу до освітніх послуг, доступу до спортивних, позашкільного оцієї активності є важливим в забезпеченні рівних можливостей жінок і чоловіків. Насправді в Сокальській громаді з цим все добре, зокрема те, що стосується дитячих садків. 96% опитаних жінок відповіли, що дитячі садочки є цілком доступні. Ніби виглядає, що немає браку місць в дитячих садках. З дитячими гуртками, от саме позашкільним, так, трошечки складніше, тому що ці всі гуртки, позашкільна освіта, спортивні гуртки стосуються дітей більш старшого віку, коли уроки можуть закінчуватися там в першій годині дня, в другій годині дня, а далі ту дитину треба бавити, чимось її займати, щоб вона по вулицях не ходила. То з тим вже трішечки є, трошки якби гірше оцінюють жінки і чоловіки. Чоловіки чомусь, в принципі, вважають, що от всі види освіти є менш доступні, ніж жінки. Я підозрюю, тому що, можливо, вони з цим менше стикаються, і це їхня суб'єктивна оцінка.
2: Щодо доступності до медичних послуг, за результатами онлайн-опитування, понад 95% респондентів погодилися, що чоловіки і жінки однаково мають доступ до медичних послуг. Водночас учасники фокус-групи зазначили, що потрапити до військового спеціаліста складно, оскільки потрібне скерування сімейного лікаря, а шлях до спеціаліста може тривати до 5 днів. У деяких амбулаторіях аналізи можна здати лише в окремі дні тижня. Юлія Гвоздович продовжує.
3: 95,2% тих, хто нам відповів на онлайн-опитування, вони вважають, що доступ до медицини є рівним, що немає якихось бар'єрів в доступі до медичних послуг. Єдине, що на фокус-групі зауважували, що бракує вузьких спеціалістів і є не до кінця зрозуміла процедура, як через сімейного лікаря попасти до вузького спеціаліста. Знову ж таки, це фокус-група, це не є там, що ми опитали 30 тисяч жителів і вони це сказали, можливо, це чийсь був особистий досвід, але теж, можливо, варто тут зробити якийсь аналіз, якусь анкетку запустити на місяць в тих, хто отримує послуги сімейного лікаря чи вузьких спеціалістів, спитатися, наскільки вам складно, наприклад, було записатися. І тоді ви будете бачити чітку картину, можливо, десь є якийсь бар'єр, що люди не знають, як це зробити, не вміють користуватися тим чи іншим застосунком і так далі. І можна буде з цим попрацювати. Також тут зараз на презентації немає, але в звіті є. Звісно, мешканці 59 населених пунктів інших, їм складно добиратися до адміністративного центру через транспорт, через стан доріг і так далі. Тобто це такий основний класичний бар'єр, який зазвичай виникає особливо в великих громадах, така як Сокальська громада.
2: Окрема увага у гендерному аудиті аудиті громади зверталася і на гендерну структуру надання соціальних послуг. Додамо, в Сокальській громаді такі послуги надає комунальна установа «Центр надання соціальних послуг», у структурі якого функціонує три відділення – соціальних послуг за місцем проживання, соціальної роботи та відділення «Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі з кризовою кімнатою». Як зазначила Юлія Гвоздович по соціальному захисту, більшість отримувачів таких послуг – це жінки 65 плюс років.
3: По соціальному захисту більшість повністю отримувачів послуг соціальних, які надаються вас, які ми знайшли по програмах, по звіту про виконання бюджету, це жінки 65 плюс років. Ми знаємо, що в Україні, на жаль, є різниця в середній тривалості життя, і ця різниця 10 років, що жінки в середньому на 10 років живуть довше, ніж чоловіки. Це було навіть до війни, зараз треба ще навіть окремо це досліджувати. І абсолютно більше 65% це є жінки 65 плюс років, з них абсолютно більшість це є отримувачки, ті, хто отримує догляд вдома, компенсацію за догляд теж за старшими батьками, це теж є жінки. І теж ми питалися, в нас була досить невелика вибірка, але тим не менше були певні люди, які вказали, що вони здійснюють догляд за літніми батьками або є людьми з інвалідністю. І 74,3% вони оцінюють позитивно і доступно послуги для літніх людей і людей з інвалідністю. Звісно, бачать певні бар'єри фізичні, які є в будівлях, але я знаю, що Сокаль над цим працює, це дуже добре. Всі старі основні фонди будуть потрохи дороблятися, але тим не менше, ну, тобто більшість жителів оцінюють ці послуги як доступні. А, ну і ще про пенсійний фонд, але я знаю, що вони не є в управлінні саме місцевого самоврядування. З тим, от, з доступом до послуг пенсійного фонду, там теж були на фокус-групі висловлені зауваження.
2: Найбільш критичні зауваження учасників фокус-групи стосувалися саме питань безбар'єрності. Мовиться про фізичну доступність окремих установ. Пенсійний фонд розташований на другому поверсі, де є лише кнопка виклику чи підйомник. Кризова кімната денного центру на другому поверсі без пандуса. Учасники наголошували, що безбар'єрність не повинна зводитися до формальних кнопок, а є питанням гідності людей з інвалідністю та ветеранів. І що фахівцям потрібне навчання коректному спілкуванню з людьми з інвалідністю. Інтерв'ю також було відзначено, що окремого радника чи фахівця з питань безбар'єрності у громаді немає, а організаційні питання в освіті фактично координує керівник господарського відділу. Також серед головних бар'єрів, які називали учасники фокус-групи – транспортна доступність. Громада розкидана, автобусні рейси. До багатьох сіл курсують лише 2-3 рази на день, бракує маршрутів і тротуарів, а на ринку перевезень фактично діє один перевізник. За словами учасників, батьки не можуть переїхати в село через відсутність сполучення з місцем роботи. А мешканці віддалених сіл витрачають багато часу і коштів на доїзд до адміністративних установ. З точки зору гендерної рівності, ця проблема має особливе значення. Громадським транспортом частіше користуються жінки, люди старшого віку та матері з дітьми, для яких рідкі рейси обмежують можливості працевлаштування, доступ до медичних і соціальних послуг, позашкільної освіти дітей. Марія Литвин, координаторка проєкту «Лідерство жінок задля відновлення та соціальної згуртованості». У прикордонних громадах, який впроваджується громадською організацією «Центр жіночої перспективи» та за підтримки Центру благодійності у зв'язку з катастрофами, наголосила, що проведення гендерного аудиту Сокальської громади – це один із трьох важливих заходів, які реалізовуються в громаді, окремо розповівши про школу жіночого лідерства та політичної участі.
4: Гендер – це не про жінку, не тільки про жінку, це про права, про доступність. Послуг ми вивчали, ми проводили опитування як органів представників і представниць органів місцевого самоврядування, так само і мешканців і мешканок Сокальської міської територіальної громади. Тобто ми місто брали і всі населені пункти, які входять в цю територіальну громаду. Це був один з етапів. Почали ми свою діяльність з того, що ми створили від початку розпорядження про створення робочої групи. Це підписав мер Сокаля. Була проведена перша робоча група, де було чітко розписаний план діяльності в рамках гендерного аудиту. Ви, як бачили, сьогодні це було і кабінетне дослідження, і опитування, і фокус-група була. Це перший був гендерний аудит, другий – це проведення школи жіночого лідерства та політичної участі. Сюди ми запрошуємо активних жінок, які хотіли би підвищити свої лідерські якості. Школа створюється з метою підвищення підвищення стратегічних навичок та спроможності жінок брати участь у процесі прийняття рішень. Тут йдеться і про те, що вони будуть вивчати не тільки про жіноче лідерство загалом. Тут же буде декілька ключових моментів з адвокації, з проєктного менеджменту. Результатом цієї школи має кожна громада напрацювати ініціативи, які потім уже будуть супроводжувати

0: входу в систему управління, планування та бюджетування залишається обмеженим. Одним із ключових викликів є відсутність визначеної відповідальної особи чи структурного підрозділу з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Відтак, головним викликом для Сокальської громади є перехід від окремих, хоч і успішних напрямків роботи, до системного впровадження гендерного підходу. Водночас громада вже має сильні інструменти. Денний центр для постраждалих від насильства, програми для постраждалих і кривдників, план безбар'єрності з показниками, які можуть стати основою для такої інтеграції, йдеться у висновках гендерного аудиту. Також на основі відповідей на запитання, які зміни, на вашу думку, потрібні нашій громаді для досягнення гендерної рівності, були сформовані рекомендації щодо конкретних заходів для покращення рівності. Реагуючи на них, міський голова Сергій Касян зазначив, що звіт про проведення гендерного аудиту Сокальської громади з усіма його показниками, висновками та рекомендаціями потрібно ще раз проаналізувати і визначити основні напрямки та шляхи реалізації тих чи інших питань.
1: Провели на території Сокальщини гендерний аудит. Насправді це речі потрібні, актуальні. І в перспективі ви розумієте, що ми прагнемо йти в Євросоюз. І Євросоюз на нас буде дивитися по наявності затверджених стратегій. І в тому числі це проведення гендерного аудиту. Я подивився ваші рекомендації, звичайно, не всі. Нам треба ще раз це проаналізувати в громаді, бо зараз важко. І визначити напрямки, по яких ми повинні десь... Можливо, щось зробити, якісь організаційні моменти, а де потрібно і фінансовий ресурс виділити для реалізації тих чи інших питань. Думаю, що по завершенню війни, після нашої перемоги, ми будемо розвивати це і досить активно.
0: Додамо відкриті відповіді на запитання, які зміни, на вашу думку, потрібні нашій громаді для досягнення гендерної рівності, свідчать, що мешканці Сокальської громади розглядають гендерну рівність як поєднання економічних, соціальних, безпекових і культурних аспектів. Жінки значно частіше формулювали конкретні гендерно чутливі пропозиції, тоді як серед чоловіків частіше траплялися відповіді про те, що рівність уже досягнута. Нагадаємо, що для проведення гендерного аудиту Сокальської громади використовувалися різні методи збору та аналізу даних. Так, фокус-група складалася із представників і представниць різних секторів громади. Загалом зареєстровано 19 учасників і учасниць, з них 17 представники громад, двоє – модераторки від організації, що проводила аудит. Щодо онлайн-опитування мешканців та мешканок громади, то загалом надійшло 130 анкет. Оскільки 25 осіб не надали згоди на обробку персональних даних, до аналізу включено 105 анкет. Окремо було проведено анонімне опитування працівників Сокальської міської ради щодо рівності можливостей у робочому середовищі, кар'єрного просування, доступу до навчання, корпоративної культури, балансу роботи та особистого життя. До аналізу включено 31 унікальну анкету. Також було проведено 3 напівструктуровані інтерв'ю з представниками та представницями ключових сфер місцевого управління і надання послуг. Такий підхід дозволив комплексно оцінити стан гендерної рівності на рівні політики, послуг і повсякденних досвіду життя громади, зазначила Юлія Гвоздович, авторка аудиту, експертка із стратегічного розвитку громад та гендерної рівності громадської організації «Центр жіночі перспективи». Марія Табак для Радіо Сокаль.
2: Продовжуємо випуск новин.
3: У пункті пропуску у Гринів на Львівщині прикордонники спільно з митниками виявили дві старовинні книги. Вони датовані 1906-1910 роками. Книги направлять на експертизу, щоб встановити їхню історичну та культурну цінність. Як повідомляє 7-й прикордонний карпатський загін, під час огляду автомобіля Audi, який прямував на виїзд з України, у багажному відділенні виявили два друковані видання. Старовинні книги. За кермом автомобіля перебувала 21-річна жителька Львівщини. За її словами, книги вона перевозила до Польщі для свого брата, який колекціонує їх. Працівники митниці склали відповідний протокол, виявлені книги направили на експертизу, щоб встановити їхню історичну чи культурну цінність. У Львові під час відправлення зі станції Підзамче дизель-поїзд з сполученням Львів-Сокаль зіткнувся з електровозом. За даними обласної прокуратури, дизель-поїзд мав у складі 4 пасажирські вагони. Як повідомила Суспільному речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрієва, внаслідок події травмувалося 8 людей, 5 з них госпіталізували. В Укрзалізниці повідомили, що травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда. Ще 4 пасажирам надавали медичну допомогу. Машиністи електровоза не травмовані. Цитуємо, на місці працювали всі ключові

0: Фахівці залізниці та спеціалісти служби для ретельного розслідування обставин, йдеться у повідомленні. Водночас рятувальникам довелося вивільняти машиніста з його кабіни, де він опинився затиснутим. За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за частиною 2 статтею 276 Кримінального кодексу України порушення працівником залізничного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяно велику матеріальну шкоду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 7 років. Обставини події встановлюють. У Сокальській громаді триває реалізація важливого інфраструктурного проєкту МКП. Сокальводоканал працює над реконструкцією напірного каналізаційного колектора. Проєктор під назвою «Реконструкція із заміною існуючого напірного каналізаційного колектора від КНС номер 3 селища Жвирка вулиця Івасюка до КНС номер 1 по вулиці Макаренка Франчески Гамалай 2А в місті Сокаль Шептицького району Львівської області реалізовується, нагадаємо, у межах грантової програми «Реальні можливості для справедливої трансформації» та сталого розвитку, яка виконується фондом «Східна Європа» в рамках проєкту за фінансування Федеративного міністерства економіки та енергетики Німеччини за підтримки GIZ. На Львівщині стартували табори лідерства в межах українсько-тайванського освітнього проєкту. Перші табори вже відбулися у Сокалі та Львові. Школярі працюють в командах, визначають виклики своїх шкіл і громад та розробляють власні ідеї, які згодом планують перетворити на конкретні проєкти. Перший табір лідерства провели у Сокалі, де зустрілися команди трьох шкіл – Сокальської гімназії номер 3, Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 та Сілецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів імені Івана Климів. Легенди. Під час роботи учасники почали розробляти власні ініціативи для позитивних змін у своїх школах і громадах. Надалі школярі продовжать вдосконалювати ідеї, опрацьовувати деталі та готувати їх до реалізації. Під час таборів школярі працюють не лише над розвитком лідерських навичок, а й над конкретними змінами у шкільному середовищі. Серед ідей, які розробляють учасники, це STEM-лабораторія, розвиток учнівського самоврядування у школі, рекреаційні простори для школярів та простори для спільного перегляду фільмів, ігор та спілкування. Після таборів команди продовжують працювати над своїми напрацюваннями та готуватимуть їх до реалізації. Нагадаємо, що у 2026 році до нового етапу проєкту зібрали 27 шкіл Львівщини зі 143 заявок. Три найкращі учнівські ініціативи отримують гранти від родини Княжицьких у розмірі 30, 20 та 10 тисяч гривень. Окрім того, школи-учасниці проєкту отримують сучасне комп'ютерне обладнання для навчання. Нагадаємо, що у 2024 та 2025 роках ініціатива охопила 90 шкіл Львівської, Івано-Франківської та Полтавської областей. Учні та вчителі брали участь у навчальних програмах, а школи отримували сучасне комп'ютерне обладнання. Новий етап проєкту зосереджений на розвитку лідерства, командної роботи та практичних навичок, які допомагатимуть школярам самостійно створювати та реалізовувати зміни. В районі завершився початковий етап конкурсу «Чисте довкілля річки Буг. Наше здоров'я майбутнє» для дітей 6-8 класів зі шкіл Добротвірської, Кам'янко-Бузької, Шептицької, Сокальської та Золочівської громад. Обов'язковою умовою участі є запис відео з посланням для майбутніх поколінь. Як повідомляє джерело, журі перевірило надіслані конкурсні роботи та визначило до відбору 5 відео наступних учасників: Анни Синюк, Максима Небожука, Святослава Тенетюха, Романа Ляхова та Павла Стебніцького. Відео фіналістів будуть розміщені на сторінці проєкту для голосування з 20 жовтня до 20 листопада. Вже за результатами цього голосування буде обрано призерів конкурсу. Нагадаємо про нагороди, які очікують на переможців. За перше місце – субборд з оснащенням та рятувальним жилетом. За друге місце – надувний каяк з оснащенням. І за третє місце – туристичний набір – намет, спальник та каремат. Організатором конкурсу виступала Добротвірська селищна рада. Конкурс проводився в рамках проєкту «Чистий Буг. Співпраця гміни Дорогічин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу», що фінансується у межах програми «Interact Next Польща-Україна 2021-2027». У Сокальському академічному ліцеї імені Тараса Шевченка панувала неймовірна атмосфера драйву, єдності та щирого дитячого сміху. Тут відбувся традиційний благодійний осінній ярмарок «Щедрість рідної землі». Столи були заповнені усілякими смаколиками, домашньою випічкою, запашними пирогами, печивом та осінніми дарами. Кожен клас намагався здивувати гостей оригінальним оформленням та творчим підходом. Було неймовірно весело, гучно та смачно. Усі зібрані кошти будуть передані на потреби Збройних сил України, аби підтримати наших захисників та наблизити перемогу. Адміністрація ліцею та організатори висловлюють сердечну подяку учням, батькам та педагогам за активну участь, неймовірну енергію та небайдужість. Учні Соснівського ліцею під час благодійного ярмарку до Дня захисників і захисниць України разом із батьками та колективом Соснівського ліцею традиційно об'єдналися, щоб підтримати захисників. Цьогоріч вдалося зібрати 105 тисяч 750 гривень, які вони передали на потреби. 60 тисяч гривень – громадські організації «Ветеранська формація», громадська організація ветеранів АТО міста Соснівка для підтримки Сил оборони України, 15 тисяч 750 гривень соснівським поплетушкам на закупівлю матеріалів для виготовлення маскувальних сіток та 30 тисяч гривень волонтерці Оксані Кравчук на пошиття теплого одягу для наших захисників. Дякуємо всім, хто долучився до благодійного ярмарку та допомагає підтримувати захисників. Разом до перемоги! Щосуботи о 9 годині ранку сокольчан запрошують на перехрестя вулиць Чайковського, Тартаківська та Святих Петра і Павла приєднуватися до традиційної акції «Вшануй», яку організовують родини полеглих воїнів громади. Ця акція є нагадуванням усім нам, якою ціною виборюється наша свобода та цілісність України. В неділю 11 жовтня о 13 годині на межі сіл Тодурковичі Пісочне проходитиме пам'ятний захід, присвячений трагічним сторінкам нашої історії, масовим депортаціям українців у 1944-51 роках. Пам'ятаємо, сумуємо, єднаємося. Запрошують громаду, істориків, краєзнавців та всіх небайдужих долучитися до заходу. У ці роки сотні тисяч наших земляків примусово у товарних вагонах під дулами автоматів були вигнані зі своїх рідних домівок. Цей захід – наша данина пам'яті тим, хто пройшов крізь пекло депортації і нагадування про те, що злочини проти людяності не мають терміну давності. 11 жовтня у Шептицькому відбудеться автоспідвей за участі спортсменів Рівного, Луцька, Львова, Чернівців, Черкас та Шептицького. Початок о 14 годині. Запрошуються шанувальники швидкості та драйву на видовищний автоспідвей. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».
1: Меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Реклама. Радіо Сокаль.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
5: Продовжуємо прогнозом погоди 17 годину. І метеорологи обіцяють сьогодні увечері 9 градусів тепла лише пізно вночі, а ввечері плюс 12. Вітер західний. 10 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, без опадів, субота. Завтра вранці плюс 7, день 17, тепла, вітер південно-західний до 8 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Завтра в день хмарно і без опадів.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: О, гороскопчик.
1: Вечірній гороскоп продовжує наш ефір. З'ясуємо, якому знаку зодіаку щаститиме на вихідних.
2: Овен.
1: Це день сприятливий для візиту до свого перукаря. Наприклад, разом із відрослим волоссям вдасться позбутись негативу, що накопичився протягом тривалого часу, і це допоможе покращити життя.
2: Телець.
1: День кігодиця, перший день тижня, бажано присвятити відпочинку, прогулятися на свіжому повітрі, заняться під силу видом спорту. Це дозволить відновити сили, що вичерпуються, і накопичити енергію, яка знадобиться на початку наступного робочого тижня.
2: Близнюки.
1: На цей день, особливо вечір, не тільки можна і варто домовитись про романтичну зустріч з близькою людиною або зустріч з друзями, особливо з тими, кого ви давно не бачили. В будь-якому разі зустріч принесе максимум задоволення.
2: Рак.
1: Якщо ви, незважаючи на вихідний, вирішите взятись за роботу над новим проєктом, вас, найімовірніше, нічого не вийде. Ви лише даремно витратите час, який можна і потрібно витратити на відпочинок і відновлення сил.
2: Лев.
1: Чим би ви не вирішили зайнятися вихідними, вирішенням професійних питань чи господарсько-побутовими справами, намагайтесь не перевтомлюватись. Пам'ятайте, робота – це робота, а повноцінний відпочинок, тим паче в цей час, не можна забувати.
2: Діва.
1: Цей день, особливо з огляду на те, що за календарем вихідний, зірки радять присвятити турботі про себе, необхідно відпочити, прийняти ванну, вправлятися на свіжому повітрі, зайнятися улюбленою справою.
2: Терези.
1: Вихідний день – сприятливий час для того, щоб проаналізувати свою професійну діяльність, за останній час виявити припущені помилки, якщо такі є, і подумати, що їх обов'язково можна і потрібно виправити.
2: Скорпіон.
1: Завтрашній день сприятливий для історії вашої родини. Можна, наприклад, започаткувати нову сімейну традицію, якою вона буде, залежить лише від вас. Головне, щоб у ній обов'язково брали участь всі члени вашої родини.
2: Стрілець.
1: Спілкування з оточенням, як у реальному, так і віртуальному режимі, стоїть якомога менше. Порожні розмови, що не мають конкретної мети, забирають багато енергії, необхідної для досягнення важливих і корисних цілей.
2: Козиріг.
1: Цього, втім, як і будь-якого іншого дня, не варто ганятися за всіма зайцями, тобто займатися справами одночасно, намагаючись встигнути виконати всі домашні справи, а заразом підготуватися до робочих буднів.
2: Водолій.
1: Отримати додатковий заряд енергії, який вже наступного тижня допоможе вам впоратися з численними трудомісткими робочими завданнями, можна буде, поспілкувавшись із найкращим другом або подругою.
2: Риби.
1: У жодному разі не пропустіть нагоду покращити стосунки з близькими людьми, яка несподівано випаде цього дня. Бажано прогулятися разом у мальовничому осінньому парку, а потім влаштувати сімейну вечерю.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.
3: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Понад 40% українців можуть переїхати через зимове погіршення умов. Москва та область атакують дрони і кулі. В аеропортах затримали понад 370 рейсів. Розгул насильства в Росії. Фон дер Ляйн відреагувала на ескалацію ударів РФ і пообіцяла підтримку Україні. Далі про це детальніше. Понад 40% українців розглядають можливість переїзду через погіршення умов життя взимку. Про це йдеться в результатах опитування компанії «Градус». 35% не планують змінювати місце проживання, навіть за складних обставин. Більшість респондентів досі залежить від централізованого електроводо-теплопостачання. 42% проживають в помешканнях без обладнання для автономного обігріву, електропостачання або запасів води. Основним чинником – що може спонукати до переїзду, є безпека. Також опитані назвали чинниками потенційних переїздів обмежений доступ до медичної допомоги, погіршення погодних умов, проблеми з громадським транспортом та освітою. У разі переїзду половина опитаних майже розглядає тимчасове переміщення в межах України, йдеться про сусідній населений пункт або іншу область. При цьому кожен п'ятий допускає можливість виїзду за кордон. Москва та область під атакою дронів та малих повітряних куль. Жителі південних районів столиці повідомляють про роботу ППО, пише Астра. Моніторингові канали пишуть, що Москва та область атакують безпілотники та малі повітряні кулі. Усіх чотирьох столичних аеропортах Внуково, Домодєдово, Жуковський, Шереметьєво діє план Килим, повідомили в Росавіації. При цьому раніше повідомлялося, що три московські аеропорти були закриті всю ніч через наліт БПЛА. За даними телеграм-каналу «База», понад 370 рейсів було затримано у московських аеропортах за добу, ще 62 рейси було скасовано. Наразі в небі над столицею РФ продовжує діяти обмеження, прийом та випуск повітряних суден з метою забезпечення безпеки польотів. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн 9 жовтня пообіцяла подальшу підтримку Україні військово, бюджетну та енергетичну. Вона відреагувала на ескалацію ударів РФ з десятками жертв, назвавши це розгулом насильства Росії. За два дні розгул насильства Росії забрав життя 78 людей, залишив пораненими 215. Атаковані автобуси, невинні мирні жителі стоять мішенями, коли займаються повсякденним життям. Ніколи не повернуться додому. Чисто і просто це воєнні злочини, написала дер Ляйн у ікс зі слів «Наші думки з хоробрим народом України. Європа твердо стоїть на вашому боці», вказала глава Єврокомісії, «з більшими обсягами дронів, ракет і систем ППО, щоб захищати ваше небо, з бюджетною підтримкою, щоб ваша країна продовжила функціонувати та допомогою в ремонті енергетичної інфраструктури і забезпечити вам тепло протягом зими. Україна, ми з тобою», наголосила дер Ляйн українською мовою. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже завтра.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо вечірню годину 18. Метеорологи сьогодні ввечері обіцяють 12 градусів тепла, західний вітер 8 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, без опадів ввечері. Завтра субота, вранці плюс 7, день 17, тепла, південно-західний вітер 8 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Завтра мінлива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я. Далі у нашому ефірі це вечірня можливість привітати. Долучайтеся до нас у Фейсбуці. Сокалюфам наша радійна сторінка. Вітання у приватних повідомленнях. Месенджера 068-20-24-697, де вайбер і телеграм вітальному деті, очікуйні на вечірні побажання і привіти!

0: Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.
4: Mm-hmm.

Бажання здоров'я триває нашому вечірньому ефірі до повідомлень із побажаннями. З днем народження вітаємо отця Зиновія Бруньо, парафіяни села Сілець. Вітання лунає у Соснівку, хай будуть з вами здоров'я і сила, хай доля буде ласкава, щира, щоб ніколи не знали ви втоми, хай мир і злагода панують у вашому домі. Ще одне повідомлення із побажаннями. Від рідних людей вітання лунають побережнику Івану з міста Соснівки, від тата Петра, мами Ірини із Сільця. У тебе сьогодні славна дата, яка залишить серце слід. Дозволь же щиро привітати і побажати довгих літ. Від щиро серця бажаємо здоров'я, без нього не милі всі інші діла. В здоров'ї багатство, радість і сила, а більшого щастя на світі нема. До вітань також приєднуються куми, вітаючи побережника Петра, від кумів Петра і Ірини із Сільця. Пригадуємо святкові події дня сьогоднішнього. Вітаємо у нашому вечірньому ефірі.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я, триває нашому вечірньому ефірі. Ми продовжуємо вітати. І сьогодні побажання лунає з нагоди чудового свята 40-річчя ювілею. Вітаємо братунь Іванну. Святом вас вітає любляча мама Зоя із далекої Іспанії. Брат Микола з дружиною Наталою приєднується до вітання. Також сьогодні в Івани подвійне свято. 22-річчя з дня одруження святкує Івана з чоловіком Віктором. Отже, приймайте привітання із днем народження. Ваш прекрасний ювілейний день народження. Прийміть вітання і подяку від найрідніших вам людей, любові нашою знакою, щоб у вас було все, чого б ви не побажали, все те, що радість принесе, щоб серце і душа співали, і щоб друзів повен дім, і щоб достатку повна чаша, і гарним виглядом своїм ви звеселяли очі наші, щоб усього через край, щасливі будьте та здорові, це прекрасне привітання. Прийміть від нас на знак любові, бути цвітечні, наче маки в цвіт, в очах любов, натхнення і надії. Ми вважаємо, щоб заповітні мрії не припиняли радісний політ. Живи та мрій щастя, зустрічай, нехай думки летять за небокрай. І втіляться в життя казкове, бути прекрасною. Обов'язково зустрінеш зачарований розмай. Отже, сьогодні ювілей 40-річчя, а також 22-річчя з дня одруження святкує братунь Іванна. Вас і свято вітає мама Зоя з Іспанії. Брат Микола з дружиною Наталою приєднується до цих побажань. З 22-річчя з дня одруження Івано вітає чоловік Віктор із чудовим святом з гарним музичним дарунком для приємного святкування в колі рідних та близьких.

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Доброго людям на здоров'я, триває нашому вечірньому ефірі. І варто пригадати приводи для свят, які припадають на день сьогоднішній. 9 жовтня в Україні святкують День ріелтора. Історія свята почалася 9 жовтня 99 року, коли в Києві у будинку профспілок відбувся перший всеукраїнський з'їзд ріелторів. Він зібрав фахівців із нерухомості з різних регіонів України. Саме тоді професійна спільнота вирішила святкувати 9 жовтня як День ріелтора, регулярно святкують від 2000 року. А ще сьогодні Всесвітній день пошти, дату брав не випадково. Саме 9 жовтня 1874 у Берні, Швейцарія, був заснований Всесвітній поштовий союз, організація, яка допомогла створити єдину міжнародну систему обміну поштовими відправленнями. Саме свято з'явилося значно пізніше, у 1969 році, на Конгресі Всесвітнього поштового союзу в Токіо. Власне, 9 жовтня проголосили Всесвітнім днем пошти. А ще сьогодні, ну коли як не у п'ятницю ввечері, святкують Міжнародний день пива і піцца. Свято з'явилося порівняно недавно. У 2016-му його започаткував американець Нік Сауло, який створив тематичний сайт і запропонував 9 жовтня як день, коли можна святкувати давню історію двох продуктів та їхнє сучасне. І можна сказати, що пиво і піцца – ідеальне поєднання. Обирайте свято, яке припадає вам до душі. Фантазія для святкування повинна нікому не зрадити. І використовуйте засоби зв'язку сучасні для вітань у вечірньому ефірі.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальщина у жалобі, загинув воїн-герой Андрій Коміренко, житель села Станятин. Великомостівська громада попрощалася із захисником, жителем вулиці Володимиром Синюком. До Шептицької громади на щиті повертається герой Олег Яценко, 1973 року народження. У Сокалі відбулася зустріч, присвячена забезпеченню внутрішньопереміщених осіб тимчасовим житлом. У пункті пропуску Угриню прикордонники спільно з митниками виявили дві старовинні книги. У Львові під час відправлення дизель-поїзда Львів-Сокаль зіткнувся з електровозом, є травмовані. На благодійному ярмарку учні, батьки та колектив Соснівського ліцею зібрали для ЗСУ більше 105 тисяч гривень. Щосуботи у Сокалі проходить акція «Вшану», яку організовують родини полеглих героїв, та в неділю в Тодурковичах проходитиме захід, присвячений трагічним сторінкам депортації 1944-51 років.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальщина у жалобі, загинув воїн-герой Андрій Коміренко, житель Станятина. Народився він 22 січня 1986 року у багатодітній родині. Дитинство і юність пройшли в рідному селі з Малковичу у працю, бо нелегко було тоді. У 2003 році закінчив Станятинську школу, він добре навчався, згодом поступив у Львівський національний університет на факультет механізації за спеціальністю інженер-механік. Був одружений, виховував трьох дітей. Герой Андрій був доброю, щирою і працьовитою людиною з великим серцем і душею, завжди старався і допомагав всім, хто до нього звертався – сусідам, односельчанам, друзям. Працював за кордоном, а згодом на меблевій фабриці. Андрій Коміренко був призваний на військову службу 17 березня 2025 року, служив майстром відділення першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-46-67. Добросовісно, з честю ніс військову службу, користував авторитетом серед побратимів і командування. Був нагороджений багатьма відзнаками, зокрема цінною монетою короля Данила Галицького від Львівського міського голови Андрія Садового. Мужньо боровся за незалежність, свободу і територіальну цілісність України. Воїн-герой загинув смертю хоробрих поблизу населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області, захищаючи село. Світла пам'ять про героя Андрія Коміренка назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, дітей, побратимів і односельчан. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття мамі Оксані, братові Ігорю, сестрі Наталії, бабусі Ганні та дітям Назарію, Максиму та Лілії і всій родині. Про час прибуття тіла Андрія Коміренка та чин поховання героя додатково повідомимо. Великомостівська громада зі скорботою сповістила про загибель свого захисника, жителя села Волиця Володимира Синюка, 1978 року народження, який був відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконував свій військовий обов'язок, захищаючи країну, її свободу та незалежність. Володимир проходив військову службу на посаді вогнематника 4-ї штурмової роти військової частини А-34-88. З 21 травня минулого року захисник вважався зниклим безвісти. У родині весь цей час залишалася надія на добру звістку, та, на жаль, отримали сповіщення про його загибель. У п'ятницю, 9 жовтня, на центральній площі міста Великі Мости відбулася зустріч воїна, який додому повернувся на щиті. Після неї скорботний кортеж попрямував до села Волиця, де траурна процесія вирушила до рідного дому захисника, після чого відбувся парастас у церкві Преображення Господнього села Двірці та чин поховання. У захисника залишилася дружина, дві доньки та двоє синів, а також брати та їхні родини. Великомостівська міська рада та вся громада висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Володимира Синюка і схиляють голови у скорботі. Громаду просили гідно провести Володимира в останню земну дорогу. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника 9 жовтня у Великомостівській громаді було оголошено День жалоби. Понеділок, 12 жовтня, до Шептицької громади на щиті повертається герой Олег Яценко, 1973 року народження. Зустріч скорботного кортежу очікується орієнтовно о 13:30. Одразу після неї в церкві Святого Володимира відбудеться парастас та чин похорону. Нагадаємо, воїн був солдатом, гранатометником стрілецького відділення 2-го батальйону територіальної оборони військової частини А-70-48. 5 місяців рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з травня цього року року Олег Яценко вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 3 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Масляківка на Донеччині. Поховають Олега Яценка на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять достойно зустріти та провести героя в останню путь, світла пам'ять і вічна слава.
1: До інших тем.
2: Ветеранський простір Сокальської міської ради повідомляє, що фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб відтепер здійснюють прийом у приміщенні комунального закладу «Ветеранський простір Сокальської міської ради» за адресою міста Сокаль, вулиця Шептицького, 44, приміщення міськради. Основні напрями підтримки та послуг – це консультування щодо отримання пільг, статусів і соціальних гарантій, допомога в оформленні документів та взаємодії з органами влади, сприяння в отриманні медичної допомоги, реабілітації та оздоровлення, підтримка у питаннях психологічної допомоги, професійної адаптації та працевлаштування. Звертайтеся, робочий телефон 097 855 83 54. У Сокальській громаді відбулася діалогова зустріч, присвячена забезпеченню внутрішньопереміщених осіб тимчасовим житлом. До обговорення долучилися заступники голови громади Олег Олійник та Володимир Огінський, керівники і фахівці управлінь та відділів, а також внутрішньопереміщені особи. Зустріч пройшла конструктивно та дозволила зіставити житлові потреби людей з можливостями громади. Фахівці органів місцевого самоврядування розповіли про фактичну відсутність необхідного фінансування на регіональному рівні та на оголосили на важливості адаптації державних програм до потреб громад і реальної вартості житла. Йшлося, зокрема, про ситуацію, коли люди потребують житла, проте передбачені державою кошти неможливо використати, оскільки встановлені цінові обмеження не відповідають ринковим цінам. Врахування цих розбіжностей під час формування програми допомогли б громадам ефективніше використовувати доступні ресурси. Під час діалогу учасники дійшли спільного розуміння необхідності налагодити облік ВПО, які потребують тимчасового житла, та опрацювати всі доступні механізми його забезпечення. Серед обговорених напрямів – державні програми формування житлового фонду громади та робота з відумерлою спадщиною в установленому законом порядку. Дякуємо учасникам за відкриту розмову, конкретні пропозиції та готовність до подальшої взаємодії. Зустріч відбулася у межах проєкту «Від участі до впливу» Ради ВПО як платформа діалогу та змін, який реалізовується благодійним фондом «Рока» за підтримки Міжнародного фонду відродження. Нещодавно у Сокалі у Денному центрі соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, громадською організацією «Центр жіночі перспективи» за участі гендерної експертки Юлії Гвоздович представили результати гендерного аудиту у Сокальській громаді. Такі напрацювання проводилися з метою оцінки того, наскільки місцева політика, програми, послуги та управлінські процеси враховують потреби жінок, чоловіків і представників різних соціальних груп. Основна мета проведення аудиту – виявити існуючі гендерні дисбаланси, визначити рівень участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень, доступ до ресурсів і послуг, а також сформулювати практичні рекомендації для забезпечення більш справедливого, інклюзивного та збалансованого розвитку громади. Тож, про основні досягнення програми у сфері гендерної рівності, проблемні сфери, що потребують уваги та пропозиції щодо змін задля покращення рівності у політиках, програмах, з бюджетуванні, згідно з представленими висновками цього аудиту, у матеріалі слухайте вже від нашої кореспондентки Марії Табак.
0: Серед основних завдань аудиту – аналіз участі чоловіків і жінок у ключових сферах життя громади, ідентифікація бар'єрів, що перешкоджають рівному доступу до освіти, працевлаштування соціальних та медичних послуг, а також оцінка місцевих програм і політик з огляду на їхню гендерну чутливість. Окрему увагу приділено системі запобігання та протидії домашньому насильству, політиці без бар'єрів, єрності та внутрішньому робочому середовищу органу місцевого самоврядування. Додатковою метою є формування бази для подальшого впровадження гендерного підходу у стратегічне планування та бюджетування громади. Варто додати, що для проведення гендерного аудиту Сокальської громади використовувалися різні методи збору та аналізу даних, а саме кабінетне дослідження нормативних актів, програм та відкритих даних, проведення фокус-групи, онлайн-опитування мешканців та мешканок громади, онлайн-опитування працівників і працівників працівниць органу місцевого самоврядування, інтерв'ю з відповідальними посадовими особами. Згідно з даними аудиту у Сокальській міській територіальній громаді, нормативна база у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків має фрагментарний характер. Спеціалізованих документів гендерного профілю громади, окремої програми чи стратегії забезпечення рівних прав і можливостей у переліку документів, наданих для аудиту, немає, а стратегія розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року побудована навколо двох стратегічних цілей – підсилення економічного потенціалу громади та покращення життєвого середовища громади. Як вже мовилося вище, гендерний аналіз проводився в ключових сферах життя громади – освіта, медицина, соціальна сфера, безбар'єрність тощо. Так, за словами гендерної експертки Юлії Гвоздович, на твердження «не існує бар'єрів для чоловіків і жінок у доступі до освіти в ході опитування» погодилися понад 98% респондентів. Це найбільш консенсусне питання анкети. Натомість оцінки позашкільних можливостей помітно стриманіші, говорить Юлія Гвоздович.
3: Тут багато ми питалися в інтерв'ю, багато ми питалися в онлайн-опитуванні, на фокус-групі, як взагалі в системі освіти. Тому що ми знаємо, що оцей розрив гендерний в можливостях жінок і чоловіків працездатного віку починається з моменту народження дитини зазвичай. І з того, коли в нашій культурі наразі прийнято, що зазвичай всі ці питання, які стосуються догляду за дітьми, воно лягає на жінку. Відповідно, завести дитину в садок, забрати, завести на дитячий гурток і т.д. і т.п. лягає переважно на жінок. Саме тому доступу до освітніх послуг, доступу до спортивних, позашкільного оцієї активності є важливим в забезпеченні рівних можливостей жінок і чоловіків. Насправді в Сокальській громаді з цим все добре, зокрема те, що стосується дитячих садків. 96% опитаних жінок відповіли, що дитячі садочки є цілком доступні. Ніби виглядає, що немає браку місць в дитячих садках. З дитячими гуртками, от саме позашкіллям, так, трошечки складніше, тому що ці всі гуртки, позашкільна освіта, спортивні гуртки стосуються дітей більш старшого віку, коли уроки можуть закінчуватися там в першій годині дня, другій годині дня, а далі ту дитину треба бавити, чимось її займати, щоб вона по вулицях не ходила. То з тим вже трішечки є, трошки якби гірше оцінюють жінки і чоловіки. Чоловіки чомусь, в принципі, вважають, що от всі види освіти є менш доступні, ніж жінки. Я підозрюю, тому що, можливо, вони з цим менше стикаються, і це їхня суб'єктивна оцінка.
0: Щодо доступності до медичних послуг, за результатами онлайн-опитування, понад 95% респондентів погодилися, що чоловіки і жінки однаково мають доступ до медичних послуг. Водночас учасники фокус-групи зазначили, що потрапити до військового спеціаліста складно, оскільки потрібне скерування сімейного лікаря, а шлях до спеціаліста може тривати до 5 днів. У деяких амбулаторіях аналізи можна здати лише в окремі дні тижня. Юлія Гвоздович продовжує.
3: 95,2% тих, хто нам відповів на онлайн-опитування, вони вважають, що доступ до медицини є рівним, що немає якихось бар'єрів в доступі до медичних послуг. Єдине, що на фокус-групі зауважували, що бракує вузьких спеціалістів і є не до кінця зрозуміла процедура, як через сімейного лікаря попасти до військового спеціаліста. Знову ж таки, це фокус-група, це не є там, що ми опитали 30 тисяч жителів, і вони це сказали, можливо, це чийсь був особистий досвід, але теж, можливо, варто тут зробити якийсь аналіз, якусь анкетку запустити на місяць в тих, хто отримує послуги сімейного лікаря чи вузьких спеціалістів, спитатися, наскільки вам складно, наприклад, було записатися. І тоді ви будете бачити чітку картину, можливо, десь є якийсь бар'єр, що люди не знають, як це зробити, не вміють користуватися тим чи іншим застосунком і так далі. І можна буде з цим попрацювати. Також тут зараз на презентації немає, але в звіті є. Звісно, мешканці 59 населених пунктів інших, їм складно добиратися до адміністративного центру через транспорт, через стан доріг і так далі. Тобто це такий основний класичний бар'єр, який зазвичай виникає особливо в великих громадах, така як Сокальська громада.
0: Окрема увага у гендерному аудиті громади зверталася і на гендерну структуру надання соціальних послуг. Додамо, в Сокальській громаді такі послуги надає комунальна установа «Центр надання соціальних послуг», у структурі якого функціонує 3 відділення – соціальних послуг за місцем проживання, соціальної роботи та відділення «Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі з кризовою кімнатою. Як зазначила Юлія Гвоздович по соціальному захисту, більшість отримувачів таких послуг – це жінки 65 плюс років.
3: По соціальному захисту більшість повністю отримувачів послуг соціальних, які надаються вас, які ми знайшли по програмах, по звіту про виконання бюджету, це жінки 65 плюс років. Ми знаємо, що в Україні, на жаль, є різниця в середній тривалості життя, і ця різниця в 10 років, що жінки в середньому на 10 років живуть довше, ніж чоловіки, це було навіть до війни, зараз треба ще навіть окремо це досліджувати. І абсолютно більшість 65% це є жінки 65 плюс років, з них абсолютна більшість це є отримувачки, ті, хто отримують догляд вдома, компенсацію за догляд теж за старшими батьками, це теж є жінки. І теж ми питалися, в нас була досить невелика вибірка, але тим не менше були певні люди, які вказали, що вони здійснюють догляд за літніми батьками або є людьми з інвалідністю. І 74,3% вони оцінюють позитивно і доступно послуги для літніх людей і людей з інвалідністю. Звісно, бачать певні бар'єри фізичні, які є в будівлях, але я знаю, що Сокаль над цим працює, це дуже добре. Всі старі основні фонди будуть потрохи дороблятися, але тим не менше, більшість жителів оцінюють ці послуги як доступні. І ще про пенсійний фонд, але я знаю, що вони не є в управлінні саме місцевого самоврядування. З тим, з доступом до послуг пенсійного фонду, там теж були на фокус-групі висловлені зауваження.
0: Найбільш критичні зауваження учасників фокус-групи стосувалися саме питань безбар'єрності. Мовиться про фізичну доступність окремих установ. Пенсійний фонд розташований на другому поверсі, де є лише кнопка виклику чи підйомник. Кризова кімната денного центру на другому поверсі без пандуса. Учасники наголошували, що безбар'єрність не повинна зводитися до формальних кнопок, а є питанням гідності людей з інвалідністю та ветеранів. І що фахівцям потрібне навчання коректному спілкуванню з людьми з інвалідністю. Інтерв'ю також було відзначено, що окремого радника чи фахівця з питань безбар'єрності у громаді немає, а організаційні питання в освіті фактично координує керівник господарського відділу. Також серед головних бар'єрів, які називали учасники фокус-групи – транспортна доступність. Громада розкидана, автобусні рейси. До багатьох сіл курсують лише 2-3 рази на день, бракує маршрутів і тротуарів, а на ринку перевезень фактично діє один перевізник. За словами учасників, батьки не можуть переїхати в село через відсутність сполучення з місцем роботи. А мешканці віддалених сіл витрачають багато часу і коштів на доїзд до адміністративних установ. З точки зору гендерної рівності, ця проблема має особливе значення. Громадським транспортом частіше користуються жінки, люди старшого віку та матері з дітьми, для яких рідкі рейси обмежують можливості працевлаштування, доступ до медичних і соціальних послуг, позашкільної освіти дітей. Наталія Литвин, координаторка проєкту «Лідерство жінок задля відновлення та соціальної згуртованості» у прикордонних громадах, який впроваджується громадською організацією «Центр жіночі перспективи» та за підтримки Центру благодійності у зв'язку з катастрофами, наголосила, що проведення гендерного аудиту Сокальської громади – це один із 3 важливих заходів, які реалізовуються в громаді, окремо розповівши про школу жіночого лідерства та політичної участі.
4: Гендер – це не про жінку, не тільки про жінку, це про права, про доступність. Послуг ми вивчали, ми проводили опитування як органів представників і представниць органів місцевого самоврядування, так само і мешканців і мешканок Сокальської міської територіальної громади. Тобто ми місто брали і всі населені пункти, які входять в цю територіальну громаду. Це був один з етапів. Почали ми свою діяльність з того, що ми створили від початку розпорядження про створення робочої групи. Це підписав мер Сокаля. Була проведена перша робоча група, де було чітко розписаний план діяльності в рамках гендерного аудиту. Ви, як бачили, сьогодні це було і кабінетне дослідження, і опитування, і фокус-група була. Це перший був гендерний аудит, друге – це проведення школи жіночого лідерства та політичної участі. Сюди ми запрошуємо активних жінок, які хотіли би підвищити свої лідерські якості. Школа створюється з метою підвищення підвищення стратегічних навичок та спроможності жінок брати участь у процесі прийняття рішень. Тут йдеться і про те, що вони будуть вивчати не тільки про жіноче лідерство загалом. Тут же буде декілька ключових моментів з адвокації, з проєктного менеджменту. Результатом цієї школи має кожна громада напрацювати ініціативи, які потім уже будуть супроводжувати експертки з гендерного аудиту для адвокації цих ініціатив. Це у нас другий такий захід. Третя діяльність – це у нас є мобільні групи, які виїжджають у ці громади. Туди входить у нас психологиня, соціальна працівниця, вона ж кейс-менеджерка, і у нас є юристка, яка працює онлайн. Працюється вже відповідно до запиту.
0: Повертаючись до результатів гендерного аудиту, Сокальська громада засвідчила, що має інституційні та соціальні передумови для реалізації політики рівних прав і можливостей. Однак рівень інтеграції гендерного підходу в систему управління, планування та бюджетування залишається обмеженим. Одним із ключових викликів є відсутність визначеної відповідальної особи чи структурного підрозділу з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Відтак, головним викликом для Сокальської громади є перехід від окремих, хоч і успішних напрямків роботи, до системного впровадження гендерного підходу. Водночас громада вже має сильні інструменти. Денний центр для постраждалих від насильства, програми для постраждалих і кривдників, план безбар'єрності з показниками, які можуть стати основою для такої інтеграції, йдеться у висновках гендерного аудиту. Також на основі відповідей на запитання, які зміни, на вашу думку, потрібні нашій громаді для досягнення гендерної рівності,

0: різних стратегій, і в тому числі це проведення гендерного аудиту. Я подивився ваші рекомендації, звичайно, не всі. Нам треба ще раз це проаналізувати в громаді, бо зараз важко, і визначити напрямки, по яких ми повинні десь, можливо, щось зробити, якісь організаційні моменти, а де потрібно і фінансовий ресурс виділити для реалізації тих чи інших питань. Думаю, що по завершенню війни, після нашої перемоги, ми будемо розвивати це і досить активно.
1: Додамо відкриті відповіді на запитання, які зміни, на вашу думку, потрібні нашій громаді для досягнення гендерної рівності. Свідчить, що мешканці Сокальської громади розглядають гендерну рівність як поєднання економічних, соціальних, безпекових і культурних аспектів. Жінки значно частіше формулювали конкретні гендерно чутливі пропозиції, тоді як серед чоловіків частіше траплялися відповіді про те, що рівність уже досягнута. Нагадаємо, що для проведення гендерного аудиту Сокальської громади використовувалися різні методи збору та аналізу даних. Так, фокус-група складалася із представників і представниць різних секторів громади. Загалом зареєстровано 19 учасників і учасниць, з них 17 представники громад, двоє – модераторки від організації, що проводила аудит. Щодо онлайн-опитування мешканців та мешканок громади, то загалом надійшло 130 анкет. Оскільки 25 осіб не надали згоди на обробку персональних даних, до аналізу включено 105 анкет. Окремо було проведено анонімне опитування працівників Сокальської міської ради щодо рівності можливостей у робочому середовищі, кар'єрного просування, доступу до навчання, корпоративної культури, балансу роботи та особистого життя. До аналізу включено 31 унікальну анкету. Також було проведено 3 напівструктуровані інтерв'ю з представниками та представницями ключових сфер місцевого управління і надання послуг. Такий підхід дозволив комплексно оцінити стан гендерної рівності на рівні політики, послуг і повсякденних досвіду життя громади, зазначила Юлія Гвоздович, авторка аудиту, експертка із стратегічного розвитку громад та гендерної рівності громадської організації «Центр жіночі перспективи». Марія Табак для Радіо Сокаль.
2: Продовжуємо випуск новин.
3: У пункті пропуску у Гринів на Львівщині прикордонники спільно з митниками виявили дві старовинні книги. Вони датовані 1906-1910 роками. Книги направлять на експертизу, щоб встановити їхню історичну та культурну цінність. Як повідомляє 7-й прикордонний карпатський загін, під час огляду автомобіля Audi, який прямував на виїзд з України, у багажному відділенні виявили два друковані видання. Старовинні книги. За кермом автомобіля перебувала 21-річна жителька Львівщини. За її словами, книги вона перевозила до Польщі для свого брата, який колекціонує їх. Працівники митниці склали відповідний протокол, виявлені книги направили на експертизу, щоб встановити їхню історичну чи культурну цінність. У Львові під час відправлення зі станції Підзамче дизель-поїзд з сполученням Львів-Сокаль зіткнувся з електровозом. За даними обласної прокуратури, дизель-поїзд мав у складі 4 пасажирські вагони. Як повідомила Суспільному речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрієва, внаслідок події травмувалося 8 людей, 5 з них госпіталізували. В Укрзалізниці повідомили, що травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда. Ще 4 пасажирам надавали медичну допомогу. Машиністи електровоз не травмовані. Цитуємо. На місці працювали всі ключові фахівці залізниці та спеціалісти служби для ретельного розслідування обставин, йдеться у повідомленні. Водночас рятувальникам довелося вивільняти машиніста з його кабіни, де він опинився затиснутим. За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за частиною 2 статтею 276 Кримінального кодексу України порушення працівником залізничного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяно велику матеріальну шкоду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 7 років. Обставини події встановлюють. У Сокальській громаді триває реалізація важливого інфраструктурного проєкту МКП. Сокальводоканал працює над реконструкцією напірного каналізаційного колектора. Проєктор під назвою «Реконструкція із заміною існуючого напірного каналізаційного колектора від КНС номер 3 селища Жвирка вулиця Івасюка до КНС номер 1 по вулиці Макаренка Франчески Гамалай 2А в місті Сокаль Шептицького району Львівської області реалізовується, нагадаємо, у межах грантової програми «Реальні можливості для справедливої трансформації» та сталого розвитку, яка виконується Фондом «Східна Європа» в рамках проєкту за фінансування Федеративного міністерства економіки та

енергетики Німеччини за підтримки GIZ. На Львівщині стартували табори лідерства в межах українсько-тайванського освітнього проєкту. Перші табори вже відбулися у Сокалі та Львові. Школярі працюють в командах, визначають виклики своїх шкіл і громад та розробляють власні ідеї, які згодом планують перетворити на конкретні проєкти. Перший табір лідерства провели у Сокалі, де зустрілися команди трьох шкіл – Сокальської гімназії номер 3, Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 4 та Сілецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів імені Івана Климів. Легенди. Під час роботи учасники почали розробляти власні ініціативи для позитивних змін у своїх школах і громадах. Надалі школярі продовжать вдосконалювати ідеї, опрацьовувати деталі та готувати їх до реалізації. Під час таборів школярі працюють не лише над розвитком лідерських навичок, а й над конкретними змінами у шкільному середовищі. Серед ідей, які розробляють учасники, це STEM-лабораторія, розвиток учнівського самоврядування у школі, рекреаційні простори для школярів та простори для спільного перегляду фільмів, ігор та спілкування. Після таборів команди продовжують працювати над своїми напрацюваннями та готуватимуть їх до реалізації. Нагадаємо, що у 2026 році до нового етапу проєкту зібрали 27 шкіл Львівщини зі 143 заявок. Три найкращі учнівські ініціативи отримують гранти від родини Княжицьких у розмірі 30, 20 та 10 тисяч гривень. Окрім того, школи-учасниці проєкту отримують сучасне комп'ютерне обладнання для навчання. Нагадаємо, що у 2024 та 2025 роках ініціатива охопила 90 шкіл Львівської, Івано-Франківської та Полтавської областей. Учні та вчителі брали участь у навчальних програмах, а школи отримували сучасне комп'ютерне обладнання. Новий етап проєкту зосереджений на розвитку лідерства, командної роботи та практичних навичок, які допомагатимуть школярам самостійно створювати та реалізовувати зміни. В районі завершився початковий етап конкурсу «Чисте довкілля річки Буг. Наше здоров'я майбутнє» для дітей 6-8 класів зі шкіл Добротвірської, Кам'янко-Бузької, Шептицької, Сокальської та Золочівської громад. Обов'язковою умовою участі є запис відео з посланням для майбутніх поколінь. Як повідомляє джерело, журі перевірило надіслані конкурсні роботи та визначило до відбору 5 відео наступних учасників: Анни Синюк, Максима Небожука, Святослава Тенетюха, Романа Ляхова та Павла Стебніцького. Відео фіналістів будуть розміщені на сторінці проєкту для голосування з 20 жовтня до 20 листопада. Вже за результатами цього голосування буде обрано призерів конкурсу. Нагадаємо про нагороди, які очікують на переможців. За перше місце – субборд з оснащенням та рятувальним жилетом. За друге місце – надувний каяк з оснащенням. І за третє місце – туристичний набір – намет, спальник та каремат. Організатором конкурсу виступала Добротвірська селищна рада. Конкурс проводився в рамках проєкту «Чистий Буг. Співпраця гміни Дорогічин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу», що фінансується у межах програми «Інтерект Next Польща Україна 2021-2027». У Сокальському академічному ліцеї імені Тараса Шевченка панувала неймовірна атмосфера драйву, єдності та щирого дитячого сміху. Тут відбувся традиційний благодійний осінній ярмарок «Щедрість рідної землі». Столи були заповнені усілякими смаколиками, домашньою випічкою, запашними пирогами, печивом та осінніми дарами. Кожен клас намагався здивувати гостей оригінальним оформленням та творчим підходом. Було неймовірно весело, гучно та смачно. Усі зібрані кошти будуть передані на потреби Збройних сил України, аби підтримати наших захисників та наблизити перемогу. Адміністрація ліцею та організатори висловлюють сердечну подяку учням, батькам та педагогам за активну участь, неймовірну енергію та небайдужість. Учні Соснівського ліцею під час благодійного ярмарку до Дня захисників і захисниць України разом із батьками та колективом Соснівського ліцею традиційно об'єдналися, щоб підтримати захисників. Цьогоріч вдалося зібрати 105 тисяч 750 гривень, які вони передали на потреби. 60 тисяч гривень – громадській організації «Ветеранська формація», громадська організація ветеранів АТО міста Соснівка для підтримки Сил оборони України, 15 тисяч 750 гривень соснівським поплетушкам на закупівлю матеріалів для виготовлення маскувальних сіток та 30 тисяч гривень волонтерці Оксані Кравчук на пошиття теплого одягу для наших захисників. Дякуємо всім, хто долучився до благодійного ярмарку та допомагає підтримувати захисників. Разом до перемоги!
Щосуботи о 9 годині ранку сокольчан запрошують на перехрестя вулиць Чайковського, Тартаківська та Святих Петра і Павла приєднуватися до традиційної акції «Вшануй», яку організовують родини полеглих воїнів громади. Ця акція є нагадуванням усім нам, якою ціною виборюється наша свобода та цілісність України. В неділю 11 жовтня о 13 годині на межі сіл Тодурковичі-Пісочне проходитиме пам'ятний захід, присвячений трагічним сторінкам нашої історії, масовим депортаціям українців у 1944-51 роках. Пам'ятаємо, сумуємо, єднаємося. Запрошують громаду, істориків, краєзнавців та всіх небайдужих долучитися до заходу. У ці роки сотні тисяч наших земляків примусово у товарних вагонах під дулами автоматів були вигнані зі своїх рідних домівок. Цей захід – наша данина пам'яті тим, хто пройшов крізь пекло депортації і нагадування про те, що злочини проти людяності не мають терміну давності. 11 жовтня у Шептицькому відбудеться автоспідвей за участі спортсменів Рівного, Луцька, Львова, Чернівців, Черкас та Шептицького. Початок о 14 годині. Запрошуються шанувальники швидкості та драйву на видовищний автоспідвей. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк». Thank you.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Вікторія Корпанюк. Я називала його Юрасиком. Більш щиру людину ще треба пошукати. Знаєте, те відчуття, коли знайомишся з кимось і зразу бачиш, то свої. Він постійно жартував і мав талант розряджати обстановку. Майдан об'єднав небайдужих людей. І потім ми трималися купки багато років. Юра мав активну життєву позицію. Підтримував усі волонтерські ініціативи. Навіть не уявляю собі якогось заходу без нього. Недільні акції для воїнів АТО, фотопатріота, плетення маскувальних сіток, різні майстер-класи, благодійні концерти, кіно під відкритим небом, табір для дітей-атовців, медичні вишколи, зустрічі зі школярами, прикрашання міської ялинки, толоки, створення креативної лавки метелика, збір пластикових кришечок, скейт-парк – це тільки те, що я знаю і де ми були разом. А скільки ще в нього було різних справ, якщо уявити, що в кожної людини є свої слова, то слова Юри – справедливість і воля. Це ті цінності, які він ставив вище за все. І нічого не боявся. І нікого не боявся. Пам'ятаю, як було йому на душі важко, то писав вірші. Виливав біль через творчість, а потім – повномасштабне вторгнення. Він пішов сам. За покликом серця, щоб здобувати волю і відстоювати справедливість. Важко думати про те, що такі молоді чоловіки, повні життєвої енергії, нездійснених мрій та безмежної любові до життя, гинуть тисячами на полі бою. Юра – людина, яка пожертвувала найдорожче – життя заради нашого майбутнього. Мене переповнюють вдячність і повага. І безмірний сум. Слова, які читаємо у спогадах про полеглого захисника-героя Юрія Каплету, його подруги-однодумиці Оксани Василькової.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Каплета Юрій Андрійович народився 3 грудня 1986 року в місті Сокаль у сім'ї Андрія та Ірини Каплети, які виховували двох синів. Старший – Юрій. У всьому був авторитетом та прикладом для молодшого брата Ярослава. Шкільні роки Юрія пройшли у Сокальській загальноосвітній школі номер 5. Юра завжди був старанний, працелюбний, допитливий, гарно вихований. Це був стриманий і врівноважений хлопчик, розповідає перша вчителька Тетяна Малець. З повагою ставився до старших і однокласників, мав велике бажання вчитися. Дуже любив читати книги, гарно писав твори, цікавився історією рідного краю. Мав хороші успіхи з математики і надзвичайно любив уроки фізкультури. Брав участь у всіх змаганнях. Класна керівничка юнака Світлана Івашин пригадує, про Юрка можна говорити багато. Він був сумлінним, цікавим, відповідальним учнем, мав бажання вчитися. Брав активну участь у житті класу та школи. Одним із перших відгукувався на прохання вчителя. З усією відповідальністю ставився до поставлених завдань. Чесний і справедливий. Не менш трепетно про Юрка відгукуються й однокласники. Так, у спогадах Романа Свистуна читаємо. Юра був дуже хорошим другом та однокласником. У класі його всі поважали. Я дружив з ним. Соромно, але пригадую, як я положив на стілець у класі половинку з горіха, забруднену чорнилом. Юра не помітив, сів і забруднив штани. Але він був настільки стриманий і мудрий, що мовчки пішов. Я наздогнав, обійняв його і вибачився. У школі Юра дуже любив фізкультуру, зокрема, волейбол. Улюбленими уроками були географія та історія України. Він завжди захоплювався історією України. Ми сиділи з Юрієм за однією партою, і я любив слухати його розповіді про історичні події. Він детально розказував і навіть показував руками, як билися козаки. Позаду нас сиділи Марійка і Світлана, яким він допомагав писати контрольні роботи з історії. А ще пам'ятаю, продовжує однокласник Юрія Роман, як ми усі класом святкували чийсь день народження на березі річки Західний Буг. І раптом пішов дощ. Ми не знали, куди сховатися. А Юра встав і сказав: «Всі за мною!» І ми побігли. Він швидко придумав, як врятувати святкування. Дуже шкода, що клята війна забирає найкращих людей. Низький уклін Юрі за захист нашої держави. Вічна шана герою.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Професійну освіту Юрій Каплета здобував у ВПУ номер 11 міста Червонограда. А далі – робочі будні. Працював експедитором на гуртівні, продавцем телефонів, їздив на заробітки, мав золоті руки. Не цурався жодної важкої роботи. Листопад 2013-го. Початок Революції Гідності. Доленосний час для всієї України. Саме тоді країна остаточно визначила цивілізаційний вибір, а разом з нею і свою долю. Хоч, іще не знаючи цього, визначило ціле покоління молодих українців. Для Юрія цей рік став теж доленосним. Адже шлях, який розпочався з Революції Гідності, зрештою привів його до найбільшої жертви – відданого за Україну життя. З перших днів тоді ще молодий юнак виборював європейське майбутнє на Майдані Незалежності в Києві. Брав участь у створенні 10-ї сотні самооборони Майдану. Обіймав посаду десятника. Відповідав за охорону першого та другого поверхів будинку профспілок.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: 18 лютого 2014 року стало початком найкривавішого етапу Революції Гідності. Цей страшний день приніс перші численні жертви серед активістів. Того ж дня був поранений беркутівцями на вулиці Інститутській у Києві і наш герой. Вони наздогнали Юрка, який хотів допомогти своєму товаришеві, пораненому осколком в око. Хлопець почав кидати на беркутівців каміння. Ті побігли за ним. Тікаючи, Юрій зачепився і впав. Уже на лежачого. Кинулися нелюди і били донесцями, аж поки він знепритомнів. Врятував тоді Юрка військовий фельдшер Леонід Пащук, що показав посвідчення ветерана СБУ та своїм тілом накрив побитого. Опісля пережитого довгий час Юрій Каплета лікувався в Сокальській лікарні та місті Жешув, що у Польщі. По закінченні лікування повернувся в Сокаль. Втратив здоров'я, але не збайдужів, а ще більше продовжував боротися за долю України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: З початком оголошення антитерористичної операції на сході України Юрій активно волонтерив. Збирав харчі, одяг. Разом з іншими волонтерами-однодумцями на центральній площі міста плели маскувальні сітки для воїнів. З товаришами возив допомогу в зону бойових дій. Це було в далекому 2015-му. Ми їздили з концертами по Україні і Польщі, щоб розказувати людям про Революцію Гідності, про тоді ще початок нашої боротьби за незалежність, розповідає, пригадуючи, подруга Ольга Коляда. Я пам'ятаю, як ми з Юрком грали пару. Я була тією, хто чекає, а Юра – солдатом, який повернувся додому. Пройшло вже скільки років, ти майже весь цей час захищав нас на війні. Ти повернувся в рідне місто, тільки, на жаль, якби ми цього сильно не хотіли, зі смертельних лав ми тебе вернути не змогли. Ти завжди будеш з нами, друже, в наших серцях і в нашій пам'яті. Такий мужній, добрий і веселий наш герой. Вибач, що наше чекання не оберегло тебе так, як в наших ролях на сцені, в нашому вірші. З болем говорить подруга Оля. Незважаючи на тоді надзвичайно насичений життєвий ритм, сповнений активного волонтерства в різних його проявах, Юра любив забігти в рідну школу. Спілкувався з учнями, старшокласниками. У нас завжди були теплі зустрічі за горнятком чаю. При кожній розмові Юрчик, так його в школі називали вчителі, хвилювався за майбутнє України. Говорив, що нам, українцям, за свободу треба боротися. Іншого шляху немає. Юра був не просто патріотом. Він був націоналістом. Боровся за українську мову, культуру і нашу історію. Стверджував, що якщо ми не утвердимо українську мову по всій території України, то не зможемо збудувати українську державу. Це було його життєвим орієнтиром. За це боровся все своє свідоме доросле життя, розповідає вчителька полеглого героя Світлана Практика.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Не словом, а ділом Юрій Каплета любив Україну. З 2016 року служив на Сході у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Вважав своїм найпершим обов'язком захищати батьківщину. Так само з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем знову став на захист рідної землі. Так само у рідній 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Був взірцем для побратимів та безстрашно йшов пліч-опліч з ними у бій. Як зізнався сам воїн у листі з фронту до мами, перебуваючи у селищі міського типу Зайцеве на Донбасі, таким вірним і відданим рідній землі, його виховала найрідніша людина. «Привіт, мамо. У мене все добре. Не турбуйся. Пишу тобі, щоб подякувати», – читаємо у тому листі. «Дякую, що вже 31 рік. Терпиш мій складний характер. Дякую за те, що завжди готова віддати останнє, що в тебе є. Тепер прийшов мій час оберігати твій спокій, дбати про твою безпеку, про нашу безпеку, про нашу землю. Матусю, ти у мене найкраща. Чуєш? Я не знаю, чи є на світі хоч якесь слово чи вчинок, який передасть усю мою вдячність тобі. Дякую за правильні слова, які вже давно стали для мене оберегом на передовій. Ти виховала у мені справжнього воїна. Мрію про той день, коли я зможу міцно-міцно обійняти тебе, розповісти про свої будні тут. Ти будеш пишатися своїм сином. Обіцяю. Дотримався син своєї обіцянки. Тепер ним пишається не лише мама, а й вся Україна. Лишень не встиг обійняти, як мріяв. Міцно-міцно. Бо у березні 2022 року у бою поблизу міста Робіжне зник безвісти. До останнього молилася мати. Всі мали надію, що Юра потрапив у полон. Після кожного обміну полоненими шукали його прізвище. Майже 2 роки очікувань, хвилювань, тривоги і надії. Однак не судилося. Серед тіл загиблих у результаті ДНК-експертизи ідентифікували і тіло Юрія. Таки загинув поблизу міста Рубіжне 8 березня 2022 року.

світлій пам'яті героя Юрія Каплети присвячується. 1986-2022. Назавжди 35. Указом президента України від 28 березня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, воїн, нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня. З ініціативи народного депутата України Михайла Боднара та побратимів спротиву у Революції Гідності 2 вересня 2024 року на фасаді рідної 5-ї школи відкрили і освятили меморіальну дошку захиснику-герою. Завжди усміхнений, вічливий і справедливий. Впевнений, відважний і відданий боротьбі за Україну. Наш Юра, який завжди, будучи в Сокалі, приходив до школи, радо зустрічався з дітьми, своїм прикладом показував, як треба любити батьківщину. А тепер Юра зустрічатиме нас щодня на порозі рідної школи. Його щира усмішка і допитливі очі будуть нагадувати нам найважливіше – гасло його життя і нашого сьогодення. Україна понад усе. Напише заступниця директора школи Наталія Курило. Жити – це на мить, умерти – назавжди. Іти вперед, коли болить, у темряву вогоні нести. Згадати все, про що колись хотів забути. У серці лиш одне святе, вторинне не повинно хвилювати. Є ось він, ти, а ось вони – нахабні вороги. Нехай їх втричі більше, та ти тут свій. Тобі і сонце тут тепліше, твоя земля і мати найрідніші, і твої друзі, справжні друзі. Злукавити не смітимуть тобі. Вірш присвята Юрія Каплети. Борцям за Україну, написаний 19 листопада 2015 року. Тепер, Юріє, вірші присвячують тобі. Пам'ятаємо, не забудемо. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальщина у жалобі загинув воїн-герой Андрій Коміренко, житель села Станятин. Великомостівська громада попрощалася із захисником, жителем вулиці Володимиром Синюком. До Шептицької громади на щиті повертається герой Олег Яценко, 1973 року народження. У Сокалі відбулася зустріч, присвячена забезпеченню внутрішньопереміщених осіб тимчасовим житлом. У пункті пропуску у Грині прикордонники спільно з митниками виявили дві старовинні книги. У Львові під час відправлення дизель-поїзда «Львів-Сокаль» зіткнувся з електровозом. Є травмовані. На благодійному ярмарку учні, батьки та колектив Соснівського ліцею зібрали для ЗСУ більше 105 тисяч гривень. Щосуботи у Сокалі проходить акція «Вшануй», яку організовують родини полеглих героїв. Та в неділю в Тодурковичах проходитиме захід, присвячений трагічним сторінкам депортації 1944-51 років.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальщина у жалобі. Загинув воїн-герой Андрій Коміренко, житель Станятина. Народився він 22 січня 1986 року у багатодітній родині. Дитинство і юність пройшли в рідному селі. З малку відчув працю, бо нелегко було тоді. У 2003 році закінчив Станятинську школу. Він добре навчався. Згодом поступив у Львівський національний університет на факультет механізації за спеціальністю інженер-механік. Був одружений, виховував трьох дітей. Герой Андрій був доброю, щирою і працьовитою людиною з великим серцем і душею, завжди старався і допомагав всім, хто до нього звертався – сусідам, односельчанам, друзям. Працював за кордоном, а згодом на меблевій фабриці. Андрій Коміренко був призваний на військову службу 17 березня 2025 року, служив майстром відділення першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-46-67. Добросовісно, щастю ніс військову службу, користував авторитетом серед побратимів і командування. Був нагороджений багатьма відзнаками, зокрема цінною монетою короля Данила Галицького від Львівського міського голови Андрія Садового. Мужньо боровся за незалежність, свободу і територіальну цілісність України. Воїн-герой загинув смертю хоробрих поблизу населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області, захищаючи село. Світла пам'ять про героя Андрія Коміренка назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, дітей, побратимів і односельчан. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття мамі Оксані, братові Ігорю, сестрі Наталії, бабусі Ганні та дітям Назарію, Максиму та Лілії і всій родині. Про час прибуття тіла Андрія Коміренка та чин поховання героя додатково повідомимо. Великомостівська громада зі скорботою сповістила про загибель свого захисника, жителя села Волиця Володимира Синюка, 1978 року народження, який був відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконував свій військовий обов'язок, захищаючи країну, її свободу та незалежність. Володимир проходив військову службу на посаді вогнеметника 4-ї штурмової роти військової частини А-34-88. З 21 травня минулого року захисник вважався зниклим безвісти. У родині весь цей час залишалася надія на добру звістку, та, на жаль, отримали сповіщення про його загибель. У п'ятницю, 9 жовтня, на центральній площі міста Великі Мости відбулася зустріч воїна, який додому повернувся на щиті. Після неї скорботний кортеж попрямував до села Волиця, де траурна процесія вирушила до рідного дому захисника, після чого відбувся парастас у церкві Преображення Господнього села Двірці та чин поховання. У захисника залишилася дружина, дві доньки та двоє синів, а також брати та їхні родини. Великомостівська міська рада та вся громада висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Володимира Синюка і схиляють голови у скорботі. Громаду просили гідно провести Володимира в останню земну дорогу. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника 9 жовтня у Великомостівській громаді було оголошено День жалоби. Понеділок, 12 жовтня, до Шептицької громади на щиті повертається герой Олег Яценко, 1973 року народження. Зустріч скорботного кортежу очікується орієнтовно о 13:30. Одразу після неї в церкві Святого Володимира відбудеться парастас та чин похорону. Нагадаємо, воїн був солдатом, гранатометником стрілецького відділення 2-го батальйону територіальної оборони військової частини А-70-48. 5 місяців рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з травня цього року року Олег Яценко вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 3 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Масляківка на Донеччині. Поховають Олега Яценка на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять достойно зустріти та провести героя в останню путь, світла пам'ять і вічна слава.
1: До інших тем.
2: Ветеранський простір Сокальської міської ради повідомляє, що фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб відтепер здійснюють прийом у приміщенні комунального закладу «Ветеранський простір Сокальської міської ради» за адресою міста Сокаль, вулиця Шептицького, 44, приміщення міськради. Основні напрями підтримки та послуг – це консультування щодо отримання пільг, статусів і соціальних гарантій, допомога в оформленні документів та взаємодії з органами влади, сприяння в отриманні медичної допомоги, реабілітації та оздоровлення, підтримка у питаннях психологічної допомоги, професійної адаптації та працевлаштування. Звертайтеся, робочий телефон 097 855 83 54. У Сокальській громаді відбулася діалогова зустріч, присвячена забезпеченню внутрішньо переміщених осіб тимчасовим житлом. До обговорення долучилися заступники голови громади Олег Олійник та Володимир Огінський, керівники і фахівці управлінь та відділів, а також внутрішньо переміщені особи. Зустріч пройшла конструктивно та дозволила зіставити житлові потреби людей з можливостями громади. Фахівці органів місцевого самоврядування розповіли про фактичну відсутність необхідного фінансування на регіональному рівні та наголосили на важливості адаптації державних програм до потреб громад і реальної вартості житла. Йшлося, зокрема, про ситуацію, коли люди потребують житла, проте передбачені державою кошти неможливо використати, оскільки встановлені цінові обмеження не відповідають ринковим цінам. Врахування цих розбіжностей під час формування програми допомогли б громадам ефективніше використовувати доступні ресурси. Під час діалогу учасники дійшли спільного розуміння необхідності налагодити облік ВПО, які потребують тимчасового житла, та опрацювати всі доступні механізми його забезпечення. Серед обговорених напрямів – державні програми формування житлового фонду громади та робота з відумерлою спадщиною в установленому законом порядку. Дякуємо учасникам за відкриту розмову, конкретні пропозиції та готовність до подальшої взаємодії. Зустріч відбулася у межах проєкту «Від участі до впливу» Ради ВПО як платформа діалогу та змін, який реалізовується благодійним фондом «Рока» за підтримки Міжнародного фонду відродження. Нещодавно у Сокалі у денному центрі соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, громадською організацією «Центр жіночі перспективи» за участі гендерної експертки Юлії Гвоздович представили результати гендерного аудиту у Сокальській громаді. Такі напрацювання проводилися з метою оцінки того, наскільки місцева політика, програми, послуги та управлінські процеси враховують потреби жінок, чоловіків і представників різних соціальних груп. Основна мета проведення аудиту – виявити існуючі гендерні дисбаланси, визначити рівень участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень, доступ до ресурсів і послуг, а також сформулювати практичні рекомендації для забезпечення більш справедливого, інклюзивного та збалансованого розвитку громади. Тож, про основні досягнення програми у сфері гендерної рівності, проблемні сфери, що потребують уваги та пропозиції щодо змін задля покращення рівності у політиках, програмах, з бюджетуванні, згідно з представленими висновками цього аудиту, у матеріалі слухайте вже від нашої кореспондентки Марії Табак.
0: Серед основних завдань аудиту – аналіз участі чоловіків і жінок у ключових сферах життя громади, ідентифікація бар'єрів, що перешкоджають рівному доступу до освіти, працевлаштування соціальних та медичних послуг, а також оцінка місцевих програм і політик з огляду на їхню гендерну чутливість. Окрему увагу приділено системі запобігання та протидії домашньому насильству, політиці без бар'єрів, єрності та внутрішньому робочому середовищу органу місцевого самоврядування. Додатковою метою є формування бази для подальшого впровадження гендерного підходу у стратегічне планування та бюджетування громади. Варто додати, що для проведення гендерного аудиту Сокальської громади використовувалися різні методи збору та аналізу даних, а саме кабінетне дослідження нормативних актів, програм та відкритих даних, проведення фокус-групи, онлайн-опитування мешканців та мешканок громади, онлайн-опитування працівників і працівників працівниць органу місцевого самоврядування, інтерв'ю з відповідальними посадовими особами. Згідно з даними аудиту у Сокальській міській територіальній громаді, нормативна база у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків має фрагментарний характер. Спеціалізованих документів гендерного профілю громади, окремої програми чи стратегії забезпечення рівних прав і можливостей у переліку документів, наданих для аудиту, немає, а стратегія розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року побудована навколо двох стратегічних цілей – підсилення економічного потенціалу громади та покращення життєвого середовища громади. Як вже мовилося вище, гендерний аналіз проводився в ключових сферах життя громади – освіта, медицина, соціальна сфера, безбар'єрність тощо. Так, за словами гендерної експертки Юлії Гвоздович, на твердження «не існує бар'єрів для чоловіків і жінок у доступі до освіти в ході опитування» погодилися понад 98% респондентів. Це найбільш консенсусне питання анкети. Натомість оцінки позашкільних можливостей помітно стриманіші, говорить Юлія Гвоздович.
3: Тут багато ми питалися в інтерв'ю, багато ми питалися в онлайн-опитуванні, на фокус-групі, як взагалі в системі освіти. Тому що ну, ми знаємо, що оцей розрив гендерний в можливостях жінок і чоловіків працездатного віку починається з моменту народження дитини, зазвичай. І з того, коли в нашій культурі наразі прийнято, що зазвичай всі ці питання, які стосуються догляду за дітьми, воно лягає на жінку. Відповідно, завести дитину в садок, забрати, завести на дитячий гурток і т.д. і т.п. лягає переважно на жінок. Саме тому доступу до освітніх послуг, доступу до спортивних, позашкільного оцеї активності є важливим в забезпеченні рівних можливостей жінок і чоловіків. Насправді в Сокальській громаді з тим все добре, зокрема те, що стосується дитячих садків. 96% опитаних жінок відповіли, що дитячі садочки є цілком доступні. Ніби виглядає, що немає браку місць в дитячих садках. А з дитячими гуртками, от саме позашкільним, так, трошечки складніше, тому що ці всі гуртки, позашкільна освіта, спортивні гуртки стосуються дітей більш старшого віку, коли уроки можуть закінчуватися там в першій годині дня, другій годині дня, а далі ту дитину треба бавити, чимось її займати, щоб вона по вулицях не ходила. То з тим вже трішечки є, трошки якби гірше оцінюють жінки і чоловіки. Чоловіки чомусь, в принципі, вважають, що от всі види освіти є менш доступні, ніж жінки. Я підозрюю, тому що, можливо, вони з цим менше стикаються, і це їхня суб'єктивна оцінка.
0: Щодо доступності до медичних послуг, за результатами онлайн-опитування, понад 95% респондентів погодилися, що чоловіки і жінки однаково мають доступ до медичних послуг. Водночас учасники фокус-групи зазначили, що потрапити до військового спеціаліста складно, оскільки потрібне скерування сімейного лікаря, а шлях до спеціаліста може тривати до 5 днів. У деяких амбулаторіях аналізи можна здати лише в окремі дні тижня. Юлія Гвоздович продовжує.
3: 95,2% тих, хто нам відповів на онлайн-опитування, вони вважають, що доступ до медицини є рівним, що немає якихось бар'єрів в доступі до медичних послуг. Єдине, що на фокус-групі зауважували, що бракує вузьких спеціалістів і є не до кінця зрозуміла процедура, як через сімейного лікаря попасти до вузького спеціаліста. Знову ж таки, це фокус-група, це не є там, що ми опитали 30 тисяч жителів і вони це сказали, можливо, це чийсь був особистий досвід, але теж, можливо, варто тут зробити якийсь аналіз, якусь анкетку запустити на місяць в тих, хто отримує послуги сімейного лікаря чи вузьких спеціалістів, спитатися, наскільки вам складно, наприклад, було записатися. І тоді ви будете бачити чітку картину, можливо, десь є якийсь бар'єр, що люди не знають, як це зробити, не вміють користуватися тим чи іншим застосунком і так далі. І можна буде з цим попрацювати. Також тут зараз на презентації немає, але в звіті є. Звісно, мешканці 59 населених пунктів інших, їм складно добиратися до адміністративного центру через транспорт, через стан доріг і так далі. Ну, тобто, це такий основний класичний бар'єр, який зазвичай виникає в особливо великих громадах, така як Сокальська громада.
0: Окрема увага у гендерному аудиті аудиті громади зверталася і на гендерну структуру надання соціальних послуг. Додамо, в Сокальській громаді такі послуги надає комунальна установа «Центр надання соціальних послуг», у структурі якого функціонує три відділення – соціальних послуг за місцем проживання, соціальної роботи та відділення «Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі з кризовою кімнатою». Як зазначила Юлія Гвоздович по соціальному захисту, більшість отримувачів таких послуг – це жінки 65+ років.
3: По соціальному захисту більшість повністю отримувачів послуг соціальних, які надаються вас, які ми знайшли по програмах, по звіту про виконання бюджету, це жінки 65+ років. Ми знаємо, що в Україні, на жаль, є різниця в середній тривалості життя, і ця різниця в 10 років, що жінки в середньому на 10 років живуть довше, ніж чоловіки, це було навіть до війни, зараз треба ще навіть окремо це досліджувати. І абсолютно більше 65% це є жінки 65+ років, з них абсолютна більшість це є отримувачки, ті, хто отримує догляд вдома, компенсацію за догляд теж за старшими батьками, це теж є жінки. І теж ми питалися, в нас була досить невелика вибірка, але тим не менше були певні люди, які вказали, що вони здійснюють догляд за літніми батьками або є людьми з інвалідністю. І 74,3% вони оцінюють позитивно і доступно послуги для літніх людей і людей з інвалідністю. Звісно, бачать певні бар'єри фізичні, які є в будівлях, але я знаю, що Сокаль над цим працює, це дуже добре. Всі старі основні фонди будуть потрохи дороблятися, але тим не менше, більшість жителів оцінюють ці послуги як доступні. І ще про пенсійний фонд, але я знаю, що вони не є в управлінні саме місцевого самоврядування. З тим, з доступом до послуг пенсійного фонду, там теж були на фокус-групі висловлені зауваження.
0: Найбільш критичні зауваження учасники фокус-групи стосувалися саме питань безбар'єрності. Мовиться про фізичну доступність окремих установ. Пенсійний фонд розташований на другому поверсі, де є лише кнопка виклику чи підйомник. Кризова кімната денного центру на другому поверсі без пандуса. Учасники наголошували, що безбар'єрність не повинна зводитися до формальних кнопок, а є питанням гідності людей з інвалідністю та ветеранів. І що фахівцям потрібне навчання коректному спілкуванню з людьми з інвалідністю. Інтерв'ю також було відзначено, що окремого радника чи фахівця з питань безбар'єрності у громаді немає, а організаційні питання в освіті фактично координує керівник господарського відділу. Також серед головних бар'єрів, які називали учасники фокус-групи – транспортна доступність. Громада розкидана, автобусні рейси. До багатьох сіл курсують лише 2-3 рази на день, бракує маршрутів і тротуарів, а на ринку перевезень фактично діє один перевізник. За словами учасників, батьки не можуть переїхати в село через відсутність сполучення з місцем роботи. А мешканці віддалених сіл витрачають багато часу і коштів на доїзд до адміністративних установ. З точки зору гендерної рівності, ця проблема має особливе значення. Громадським транспортом частіше користуються жінки, люди старшого віку та матері з дітьми, для яких рідкі рейси обмежують можливості працевлаштування, доступ до медичних і соціальних послуг, позашкільної освіти дітей. Наталія Литвин, координаторка проєкту «Лідерство жінок задля відновлення та соціальної згуртованості» у прикордонних громадах, який впроваджується громадською організацією «Центр жіночої перспективи» та за підтримки Центру благодійності у зв'язку з катастрофами, наголосила, що проведення гендерного аудиту Сокальської громади – це один із трьох важливих заходів, які реалізовуються в громаді, окремо розповівши про школу жіночого лідерства та політичної участі.
4: Гендер – це не про жінку, не тільки про жінку, це про права, про доступність. Послуг ми вивчали, ми проводили опитування як органів представників і представниць органів місцевого самоврядування, так само і мешканців і мешканок Сокальської міської територіальної громади. Тобто ми місто брали і всі населені пункти, які входять в цю територіальну громаду. Це був один з етапів. Почали ми свою діяльність з того, що ми створили від початку розпорядження про створення робочої групи. Це підписав мер Сокаля. Була проведена перша робоча група, де було чітко розписаний план діяльності в рамках гендерного аудиту. Ви, як бачили, сьогодні це було і кабінетне дослідження, і опитування, і фокус-група була. Це перший був гендерний аудит, другий – це проведення школи жіночого лідерства та політичної участі. Сюди ми запрошуємо активних жінок, які хотіли би підвищувати

0: Групи, які виїжджають у ці громади. Туди входить у нас психологиня, соціальна працівниця, вона ж кейс-менеджерка, і у нас є юристка, яка працює онлайн. Працюється вже відповідно до запиту.
1: Повертаючись до результатів гендерного аудиту, Сокальська громада засвідчила, що має інституційні та соціальні передумови для реалізації політики рівних прав і можливостей. Однак рівень інтеграції гендерного підходу в систему управління, планування та бюджетування залишається обмеженим. Одним із ключових викликів є відсутність визначеної відповідальної особи чи структурного підрозділу з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Відтак, головним викликом для Сокальської громади є перехід від окремих, хоч і успішних напрямків роботи, до системного впровадження гендерного підходу. Водночас громада вже має сильні інструменти. Денний центр для постраждалих від насильства, програми для постраждалих і кривдників, план безбар'єрності з показниками, які можуть стати основою для такої інтеграції, йдеться у висновках гендерного аудиту. Також на основі відповідей на запитання, які зміни, на вашу думку, потрібні нашій громаді для досягнення гендерної рівності, були сформовані рекомендації щодо конкретних заходів для покращення рівності. Реагуючи на них, міський голова Сергій Касян зазначив, що звіт про проведення гендерного аудиту Сокальської громади з усіма його показниками, висновками та рекомендаціями потрібно ще раз проаналізувати і визначити основні напрямки та шляхи реалізації тих чи інших питань.
2: Провели на території Сокальщини гендерний аудит. Насправді це речі потрібні, актуальні. І в перспективі ви розумієте, що ми прагнемо йти в Євросоюз. І Євросоюз на нас буде дивитися по наявності затверджених стратегій. І в тому числі це проведення гендерного аудиту. Я подивився ваші рекомендації, звичайно, не всі. Нам треба ще раз це проаналізувати в громаді, бо зараз важко. І визначити напрямки, по яких ми повинні десь можливо, щось зробити, якісь організаційні моменти, а де потрібно і фінансовий ресурс виділити для реалізації тих чи інших питань. Думаю, що по завершенню війни, після нашої перемоги, ми будемо розвивати це і досить активно.
1: Додамо відкриті відповіді на запитання, які зміни, на вашу думку, потрібні нашій громаді для досягнення гендерної рівності, свідчать, що мешканці Сокальської громади розглядають гендерну рівність як поєднання економічних, соціальних, безпекових і культурних аспектів. Жінки значно частіше формулювали конкретні гендерно чутливі пропозиції, тоді як серед чоловіків частіше траплялися відповіді про те, що рівність уже досягнута. Нагадаємо, що для проведення гендерного аудиту Сокальської громади використовувалися різні методи збору та аналізу даних. Так, фокус-група складалася із представників і представниць різних секторів громади. Загалом зареєстровано 19 учасників і учасниць, з них 17 представники громад, двоє – модераторки від організації, що проводила аудит. Щодо онлайн-опитування мешканців та мешканок громади, то загалом надійшло 130 анкет. Оскільки 25 осіб не надали згоди на обробку персональних даних, до аналізу включено 105 анкет. Окремо було проведено анонімне опитування працівників Сокальської міської ради щодо рівності можливостей у робочому середовищі, кар'єрного просування, доступу до навчання, корпоративної культури, балансу роботи та особистого життя. До аналізу включено 31 унікальну анкету. Також було проведено 3 напівструктуровані інтерв'ю з представниками та представницями ключових сфер місцевого управління і надання послуг. Такий підхід дозволив комплексно оцінити стан гендерної рівності на рівні політики, послуг і повсякденних досвіду життя громади, зазначила Юлія Гвоздович, авторка аудиту, експертка із стратегічного розвитку громад та гендерної рівності громадської організації «Центр жіночі перспективи». Марія Табак для Радіо Сокаль.
3: Продовжуємо випуск новин.
4: У пункті пропуску у Гринів на Львівщині прикордонники спільно з митниками виявили дві старовинні книги. Вони датовані 1906-1910 роками. Книги направлять на експертизу, щоб встановити їхню історичну та культурну цінність. Як повідомляє 7-й прикордонний карпатський загін, під час огляду автомобіля Audi, який прямував на виїзд з України, у багажному відділенні виявили два друковані видання. Старовинні книги. За кермом автомобіля перебувала 21-річна жителька Львівщини. За її словами, книги вона перевозила до Польщі для свого брата, який колекціонує їх. Працівники митниці склали відповідний протокол, виявлені книги направили на експертизу, щоб встановити їхню історичну чи культурну цінність. У Львові під час відправлення зі станції Підзамче дизель-поїзд з сполученням Львів-Сокаль зіткнувся з електровозом. За даними обласної прокуратури, дизель-поїзд мав

складі 4 пасажирські вагони. Як повідомила Суспільному речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрієва, внаслідок події травмувалося 8 людей, 5 з них госпіталізували. В «Укрзалізниці» повідомили, що травму ноги утримав машиніст дизель-поїзда. Ще 4 пасажирам надавали медичну допомогу. Машиністи електровоза не травмовані. Цитуємо, на місці працювали всі ключові фахівці залізниці та спеціалісти служби для ретельного розслідування обставин, йдеться у повідомленні. Водночас рятувальникам довелося вивільняти машиніста з його кабіни, де він опинився затиснутим. За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за частиною 2 статтею 276 Кримінального кодексу України порушення працівником залізничного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяно велику матеріальну шкоду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 7 років, обставини події встановлюють. У Сокальській громаді триває реалізація важливого інфраструктурного проєкту МКП. Сокаль-водоканал працює над реконструкцією напірного каналізаційного колектора. Проєктор під назвою «Реконструкція із заміною існуючого напірного каналізаційного колектора від КНС номер 3 селища Жвирка вулиця Івасюка до КНС номер 1 по вулиці Макаренка Франчески Гамалай 2А в місті Сокаль-Шептицького району Львівської області реалізовується, нагадаємо, у межах грантової програми «Реальні можливості для справедливої трансформації» та сталого розвитку, яка виконується фондом «Східна Європа» в рамках проєкту за фінансування Федеративного міністерства економіки та енергетики Німеччини за підтримки GIZ. На Львівщині стартували табори лідерства в межах українсько-тайванського освітнього проєкту. Перші табори вже відбулися у Сокалі та Львові. Школярі працюють в командах, визначають виклики своїх шкіл і громад та розробляють власні ідеї, які згодом планують перетворити на конкретні проєкти. Перший табір лідерства провели у Сокалі, де зустрілися команди 3 шкіл – Сокальської гімназії номер 3, Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 та Сілецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів імені Івана Клим Легенди. Під час роботи учасники почали розробляти власні ініціативи для позитивних змін у своїх школах і громадах. Надалі школярі продовжать вдосконалювати ідеї, опрацьовувати деталі та готувати їх до реалізації. Під час таборів школярі працюють не лише над розвитком лідерських навичок, а й над конкретними змінами у шкільному середовищі. Серед ідей, які розробляють учасники, це STEM-лабораторія, розвиток учнівського самоврядування у школі, рекреаційні простори для школярів та простори для спільного перегляду фільмів, ігор та спілкування. Після таборів команди продовжують працювати над своїми напрацюваннями та готуватимуть їх до реалізації. Нагадаємо, що у 2026 році до нового етапу проєкту зібрали 27 шкіл Львівщини зі 143 заявок. 3 найкращі учнівські ініціативи отримують гранти від родини Княжицьких у розмірі 30, 20 та 10 тисяч гривень. Окрім того, школи-учасниці проєкту отримують сучасне комп'ютерне обладнання для навчання. Нагадаємо, що у 2024 та 2025 роках ініціатива охопила 90 шкіл Львівської, Івано-Франківської та Полтавської областей. Учні та вчителі брали участь у навчальних програмах, а школи отримували сучасне комп'ютерне обладнання. Новий етап проєкту зосереджений на розвитку лідерства, командної роботи та практичних навичок, які допомагатимуть школярам самостійно створювати та реалізовувати зміни. В районі завершився початковий етап конкурсу «Чисте довкілля річки Буг. Наше здоров'я майбутнє» для дітей 6-8 класів зі шкіл Добротвірської, Кам'янко-Бузької, Шептицької, Сокальської та Золочівської громад. Обов'язковою умовою участі є запис відео з посланням для майбутніх поколінь. Як повідомляє джерело, журі перевірило надіслані конкурсні роботи та визначило до відбору 5 відео наступних учасників: Анни Синюк, Максима Небожука, Святослава Тенетюха, Романа Ляхова та Павла Стебніцького. Відео фіналістів будуть розміщені на сторінці проєкту для голосування з 20 жовтня до 20 листопада. Вже за результатами цього голосування буде обрано призерів конкурсу. Нагадаємо про нагороди, які очікують на переможців. За перше місце – субборд з оснащенням та рятувальним жилетом. За друге місце – надувний каяк з оснащенням. І за третє місце – туристичний набір, намет, спальник та
«Каремат». Організатором конкурсу виступила Дубротвірська селищна рада. Конкурс проводився в рамках проєкту «Чистий Буг», співпраця гміни «Дорогий Чин» та Дубротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу, що фінансується в межах програми «Інтерект Next Польща Україна 2021-2027». У Сокальському академічному ліцеї імені Тараса Шевченка панувала неймовірна атмосфера драйву, єдності та щирого дитячого сміху. Тут відбувся традиційний благодійний осінній ярмарок «Щедрість рідної землі». Столи були заповнені усілякими смаколиками, домашньою випічкою, запашними пирогами, печивом та осінніми дарами. Кожен клас намагався здивувати гостей оригінальним оформленням та творчим підходом. Було неймовірно весело, гучно та смачно. Усі зібрані кошти будуть передані на потреби Збройних сил України, аби підтримати наших захисників та наблизити перемогу. Адміністрація ліцею та організатори висловлюють сердечну подяку учням, батькам та педагогам за активну участь, неймовірну енергію та небайдужість. Учні Соснівського ліцею під час благодійного ярмарку до Дня захисників і захисниць України разом із батьками та колективом Соснівського ліцею традиційно об'єдналися, щоб підтримати захисників. Цьогоріч вдалося зібрати 105 тисяч 750 гривень, які вони передали на потреби. 60 тисяч гривень – громадській організації «Ветеранська формація», громадська організація ветеранів АТО міста Соснівка для підтримки Сил оборони України, 15 тисяч 750 гривень з соснівським поплетушкам на закупівлю матеріалів для виготовлення маскувальних сіток та 30 тисяч гривень волонтерці Оксані Кравчук на пошиття теплого одягу для наших захисників. Дякуємо всім, хто долучився до благодійного ярмарку та допомагає підтримувати захисників. Разом до перемоги! Щосуботи о 9 годині ранку сокольчан запрошують на перехрестя вулиць Чайковського, Тартаківська та Святих Петра і Павла приєднуватися до традиційної акції «Вшануй», яку організовують родини полеглих воїнів громади. Ця акція є нагадуванням усім нам, якою ціною виборюється наша свобода та цілісність України. В неділю 11 жовтня о 13 годині на межі сіл Тодурковичі Пісочне проходитиме пам'ятний захід, присвячений трагічним сторінкам нашої історії, масовим депортаціям українців у 1944-51 роках. Пам'ятаємо, сумуємо, єднаємося. Запрошують громаду, істориків, краєзнавців та всіх небайдужих долучитися до заходу. У ці роки сотні тисяч наших земляків примусово у товарних вагонах під дулами автоматів були вигнані зі своїх рідних домівок. Цей захід – наша данина пам'яті тим, хто пройшов крізь пекло депортації і нагадування про те, що злочини проти людяності не мають терміну давності. 11 жовтня у Шептицькому відбудеться автоспідвей за участі спортсменів Рівного, Луцька, Львова, Чернівців, Черкас та Шептицького. Початок о 14 годині. Запрошуються вшанувальники швидкості та драйву на видовищний автоспідвей. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

близька Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скриптів воно тягне.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

жила ще жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого...

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.